Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей. А діти – це наше майбутнє. А ми продовжуємо знайомити вас із лауреатами всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів і фестивалів, вихованцями вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Кароліна Вікован, 15 років. Займається вокалом вже майже 8 років. Для Кароліни вокал – це невід'ємна частина її життя, оскільки вона активно бере участь у всіх шкільних, міських та обласних заходах, а також у конкурсах не тільки в Україні, але й за кордоном. Вона неодноразово виборювала своїм виконанням та вокальною майстерністю звання володарки гран-прі. Дівчина пишається тим, що не відчуває страху на сцені, а навпаки, відчуває піднесення, коли може своєю піснею доторкнутися до людських сердець. Також обожнює волейбол, постійно бере участь у змаганнях з цього виду спорту і часто, як член команди, допомагає здобути їй перемогу. У школі навчається відмінно, переможниця шкільних та районних олімпіад. Її люблять та поважають у школі не тільки вчителі, але й однокласники. А маленькі школярки мріють бути схожою на неї. Дівчина має особливий світогляд, завжди бачить добро в інших та вважає, що кожна людина по-своєму унікальна. Найбільша мрія – відвідати Америку. Дівчина всім серцем вірить у нашу перемогу і своєю творчістю намагається підтримувати наші Збройні Сили України. Кароліна Вікован виконає для вас пісню «Не твоя війна».

0: нові імена.
1: Максим Пилипюк, 7 років. Максим дуже щира та обдарована дитина. Дружелюбний, завжди готовий прийти на допомогу. Всебічно розвинений хлопчик. Займається самбо, шахами та відвідує уроки вокалу. Незважаючи на свій юний вік і невеликий досвід у вокалі, володіє дуже проникливим виконанням, яке торкається самої душі. Юний співак усім серцем любить українську пісню, українську культуру та її традиції. У його репертуарі налічується як українські народні пісні, так і пісні про любов до України, добро, віру, про війну. Максимчик, як і всі дітки, мабуть, мріє про чисте мирне небо та щоб після війни всі українці та українки змогли повернутись на рідну землю. Для вас прозвучить пісня «Хай буде весна» у виконанні Максима Пилипюка.

Вікторія Тодорюк, 9 років. Позитивна та щира дівчинка. Навчається у 3 класі Чернівецького ліцею номер 22 імені Антона Кохановського та у Чернівецькій музичній школі номер 4 по класу фортепіано. Вікторії дуже подобається подорожувати, гуляти з друзями, співати, грати на фортепіано, плавати. Дуже любить малювати, робити різні вироби своїми руками. Також любить проводити час із своєю меншою сестричкою. Голос Вікторії просто зачаровує. Вона часто виступає на різних шкільних, позашкільних та міських заходах. Дівчинка вважає, що пісня – це саме те, що допомагає людині позбутись болю, те, що завжди може тебе врятувати. Бажаю всім слухачам миру та Божої ласки. Для вас Вікторія Тодорюк виконає пісню «Незламна».

Захар Дашкевич, 9 років. Навчається у 3 класі Чернівецької гімназії номер 7. Захоплюється малюванням та плаванням. Любить читати енциклопедії, дізнавати щось нове та цікаве. Дуже товариський, щирий, добрий, щедрий хлопчик. Ніколи не залишається осторонь, якщо потрібно прийти на допомогу. Вокалом займається 2 роки. І за цей період має чималі досягнення, якими можна пишатися. Наприкінці 2021 року на відкритті Чернівецької ялинки грав головну роль у мюзиклі «Новорічна історія у Чернівцях». Всі учасники студії нагороджені подякою міського голови. А також має власний кліп «Зимова казка», який неодноразово перемагав у конкурсах у номінації «Аудіовізуальне мистецтво». Активно бере участь у шкільних та міських заходах. Брав участь в авторських проєктах Олесі Франків. «Оберіг», «З Новим роком, Україно», «Я голос твій» та «Різдвяна іскра», «Тріумф доброти». Бажає всім слухачам віри на сьогодні, надії на завтра, любові назавжди. А ще пам'ятати, що сім'я – це тил і опора кожної людини. Для вас звучить пісня «Братику» у виконанні Захара Дашкевича.

Наша країна переживає тяжкий воєнний час. Після 24 лютого 2022 року світ українців назавжди змінився. І мрія стала на всіх одна – перемога нашої непереможної України. Бажаю нам всім мирного неба, світлих надій, упевненості у завтрашньому дні та довгих мирних років життя у нашій квітучій Україні. Я, Олеся Франків та ансамбль вокальної студії «Іскра» даруємо вам пісню «Ми герої», щоб ніхто з нас не забував, що ми – герої своєї країни.

0: Гетьмана.
1: На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» Кароліна Вікован, Максим Пилипюк, Вікторія Тодорюк, Захар Дашкевич та ансамбль вокальної студії «Іскра». Керівниця я, Олеся Франків. Всім па-па! Почуємося!

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
3: Хочеш говорити англійською?
4: Профіцентр.
3: Хочеш багато практики?
4: Профіцентр.
3: Хочеш без домашки?
4: Профіцентр.
3: І як це все працює?
4: Метод Калана.
3: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
5: Реклама.
6: Розслаб вуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У четвер, 1 жовтня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 6 до плюс 19. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 16. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 5 до плюс 20. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 6 до плюс 19.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Добрий ранок усім. У перший день другого місяця осені, 1 жовтня сьогодні на календарі. У студії перед мікрофоном сьогодні Іра Саннікова, це я, і це ранкове шоу 7.40, яке, до речі, я теж сьогодні буду проводити на самоті, але я сподіваюся, що це точно не позначиться на якісному нашому з вами спілкуванні та крутій взаємодії. Як завжди, нагадую, наш вайбер 095-275-0100, можете писати свої привітки туди, а що відзначити і кого із чим сьогодні привітати, зовсім скоро озвучу у рубриці «Календар». Інспект.

Так, друзі, кого із чим сьогодні вітати? Зараз я розповім у ранковому шоу 7.40. Сьогодні 1 жовтня, якщо не дивилися ще на календар, то, будь ласка, гляньте. Офіційно зайшли ми з вами у другий місяць осені. Попереду, насправді, ще класних осінніх днів багато, але я вже бачила, що деякі магазини починають діставати новорічний декор для продажу, особливо в Європі. Тому, знаєте, з цим треба обережно, щоб занадто швидко зиму не прикликати. Зрештою, сьогоднішні свята. 1 жовтня – День захисників і захисниць України. Давайте просто подякуємо теплими словами і, головне, хорошим донатом нашим захисникам за те, що ми можемо прокидатися сьогодні і вітатися привіт, а не привіт. Це дуже важливо. Ще сьогодні в Україні відзначаються День українського козацтва і День ветерана. Сюди ж так само теплі привітання, подяки і, звісно ж, донати. А ще сьогодні Покрова Пресвятої Богородиці. І, до речі, для українського козацтва Покрова мала особливе значення, Богородицю козаки вважали своєю покровителькою. І все це зійшлося в одному дні. Трошки легше, що можна сьогодні відсвяткувати, це, звісно ж, Міжнародний день кави, таке несерйозне свято поруч із серйозними. І дуже гарне свято сьогодні – Міжнародний день музики. Тож всіх музикантів сьогодні потрібно теж привітати. Саме завдяки ним маємо файний плейлист. Зрештою, якщо у вас є серед знайомих, серед рідних людина, яка і захисник, і музикант, і ще й любитель кави, то не забудьте його привітати. 095-275-0100 – це наш вайбер, він, звичайно ж, до ваших послуг. А далі в нас по списку Gorillaz. Привіт із відповідь.

Так, народ, то я не знаю, скільки серед наших слухачів зумерів, але точно тепер знаю, як із ними потрібно спілкуватися. Виявляється, що зумери знайшли нову мову дружби. І вона називається меми. Ну, якщо що, то міленіали теж цією мовою користуються. Виявляється, 90% із них, я зараз про зумерів, спілкуються з деякими друзями лише за допомогою, власне, мемчиків. Жодних якти і розмов, так би мовити, по душах. Просто кидаєте одне одному відео і картинки. Іноді такі друзі взагалі живуть далеко і майже не бачаться. Але самі зумери вважають, що меми допомагають зберігати близькість і говорити про почуття без слів. Ось так. Друзі, на наш вайбер 095-25-01 можна і мемчики скидати. Я полюбляю десь, так знаєте, посміятися, можливо, навіть дуже гучно. І у ефірі це буде навіть корисно і терапевтично. Що найменше для мене, якщо зможу переказати ваш смішний мемчик через радіохвилі, то буде ще краще. В будь-якому разі, я знаю точно, що наша мова спілкування – це інформація і музика із нашого плейлиста. Зараз я замовкатиму, трошки буде музики, а вже о 8:00 зустрічаємо Богдану Рихло зі свіжим випуском новин. Це те, що ви пропустили, можливо, проспали, не знали про те, що відбулося в Україні, світі та на Буковині, зокрема. Усе знає вона і точно вам о 8:00 розкаже. А я після Богдани повернуся.

0: Market завжди ближче. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші – великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
0: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
5: Саме вимагання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 57165 від 25.12.2014 року.
6: Варикоз – лазерне лікування Весклінік 050-105-30-20.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Такі гарні фото!
8: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері! Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати!
9: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
0: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.
10: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
11: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: На річках басейну Дністра прогнозують рекордно низькі рівні води. Центр Чернівців перекриють на час святкування 618-ї річниці міста, а в обласному центрі за кошти міжнародного проєкту оновили відділення променевої діагностики. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях невідомі пошкодили протирадіаційне укриття центральної дитячої бібліотеки на вулиці Скальда. Інцидент стався 28 вересня. За даними міської ради, зловмисники зламали двері до підсобного приміщення і теплопункту, а також пошкодили санвузол, розбили умивальник, пісуар, унітаз і дзеркало. Наразі місто підраховує суму збитків, а про інцидент уже повідомили правоохоронців. До слова, укриття облаштовували у 2024-25 роках, витративши з міського бюджету близько півмільйона гривень. Мешканців, які мають інформацію про інцидент або причетних до нього, просять звернутися до міської ради через приватні повідомлення у соцмережах або ж зателефонувати на цілодобову лінію за номером 1580. На річках басейну Дністра прогнозують рекордно низькі рівні води. За попередженням обласного гідрометцентру, впродовж першої половини жовтня рівні води будуть близькими до найнижчих за увесь період спостережень, а на окремих ділянках можуть опуститися іще нижче. Водність річок залишатиметься низькою. На деяких ділянках можливо повне припинення стоку, коли вода фактично стоятиме на місці. Окремі дощі можуть ненадовго підвищувати рівні води, однак суттєво ситуацію не змінять. Через маловоддя може ускладнитися робота водогосподарського комплексу регіону. Синоптики оголосили коричневий рівень небезпеки. До уваги водіїв, у центрі Чернівців тимчасово обмежать рух транспорту через святкування 618-ї річниці міста. Обмеження діятимуть з 2 до 4 жовтня на декількох вулицях. Зокрема, з 8 ранку 3 жовтня до 9 вечора 4 жовтня рух повністю перекриють частково на Соборній площі і Центральній площі, також на вулиці Героїв Майдану, Міхая Іменецької, Банковій. З 19:30 до 23 години 2, 3, 4 жовтня обмеження діятимуть на вулицях Коцюбинського та Університету. На цих ділянках також тимчасово заборонять паркування. Від ранку 2 жовтня інспекція з паркування почне звільняти їх від припаркованих авто. Водіїв просять заздалегідь планувати маршрути і враховувати обмеження. 4 жовтня Чернівціобленерго більше не прийматиме показники електролічильників телефоном через операторів кол-центру. Про це повідомили в компанії. Передати дані можна через телеграм-бот, особистий кабінет на сайті Чернівціобленерго або голосове меню. Власники смарт-лічильників можуть перевіряти показники в особистому кабінеті без необхідності передавати їх вручну. У Чернівцях оновили відділення променевої діагностики обласного медичного діагностично-реабілітаційного центру. Про це повідомили в обласній раді. У межах спільного проєкту з Румунією заклад отримав цифровий рентгенівський апарат на 2 робочі місця, а приміщення відділення відремонтували. Загальний бюджет проєкту перевищив 540 тисяч євро. 90% фінансування надав Європейський Союз. Бюджет українського партнера коштував понад 255 тисяч євро, з яких близько 230 тисяч – це грантові кошти, решта – співфінансування з обласного бюджету. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Домклінік – це любов.
5: Там лікарі, яким довіряєш.
4: У Домклінік завжди комфорт.
5: І турбота, яку ти відчуваєш.
4: Багато послуг в одному місці.
5: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Домклінік на Рівненській 6.
1: Реклама.

0: Слухайте обудні на Буковинській хвилі.
1: Хто ще не прокинувся, вімкнув радіо, хто щойно вімкнув просто свій приймач, а вже бадьорий давно. Всім привіт, всім вітання. Я Іра Саннікова, це ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі. Звіримо годинники. Зараз у нас на студійному 8.09. І це означає, що саме час читати привітики із Вайбера. Власне, наша постійна слухачка Аліна скинула нам картиночку. Доброго ранку, здоров'я вам, багато-багато сил і добра. Хорошого настрою, чудового дня, нехай у вас все буде гаразд. І доповнила текстом, це найважливіше. Добрий ранок, Іринка. Привіт, Алінка. Дякуємо за настрій зранку, гарного всім дня, вітання і привіт всім нашим захисникам, нашим супергероям. Дякуємо, що живемо завдяки вам, Аліна Куб. До речі, якщо шукаєте кравчиню, то саме у бізнес-центрі Куб знайдете нашу Алінку. Вона там працює і слухає Буковинську хвилю. Ну що ж, друзі, завжди рада читати ваші привітики із Вайбера 095-25-0100. Ще у нас навіть буде впродовж ефіру можливість поспілкуватися і наживо через телефон. Але це буде у наших рубриках, де, власне, розраховано на те, аби слухач в прямому ефірі щось озвучував. Ще нам наша постійна слухачка Надіночка написала: «Доброго ранку, Іринка, рада вас чути, гарного всім дня». Цьом-цьом, і вам, Надін, теж гарного дня. Я сподіваюся, що вас там нацецено ще, напевно, чистіше повітря і ще красивіше, ніж у нас вигляд зі студії. Цьомки, пише Надін, і я теж кажу цьомки. Не лише пані Надін, а і усім, хто слухає Буковинську хвилю. Хочете ви того чи ні, я вас цьомаю.

Так, народ, здається, у нашого пса-патрона з'явився конкурент. І це в Мексиці сталося. В Національній гвардії саме там тепер служить чихуахуа вагою всього лише 7 кілограмів. Пса на кличку Командо вже називають найменшим службовим собакою в країні. Попри свої розміри, він проходить повноцінну підготовку для пошуково-рятувальних операцій разом із більшими собаками. І до гвардії Командо потрапив після того, як його літні господарі більше не змогли за ним доглядати. Ось таке кар'єрне зростання, такий суперкар'єрний ліфт для Командо відбувся. Я не знаю, скільки важить пес-патрон, але все одно для українців він найкращий. Ніякого команду нам не треба, в нас є свій патрончик. Ну, і я впевнена, що є ще дуже багатько песиків, про імена котрих ми не знаємо, але точно впевнені у тому, що вони допомагають нашій країні. До речі, нова пісенька Коли вийшла під стоп. Якщо ви вже її чули в соцмережах, то точно впізнаєте. Якщо ж ні, ну, подивіться, Кола тут в такому незвичайному для себе амплуа. Вона тепер спокусниця і показує усе найкраще одразу.

Друзі, от Лада відчуває силу, я відчуваю, що зовсім скоро, буквально за одну хвилинку, стартує рубрика «Що у кошику?». Я сподіваюся, що вам вдасться у ній виграти щось смачненьке, що я класному у кошик саме сьогодні. Дочекайтеся.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Ну що, друзі, що у кошику, це ви, будь ласка, мені скажіть. Якщо вдасться відгадати за підказками, що ми сьогодні в кошик кладемо, тоді отримаєте цей товар собі особисто врученята. А можливо, вручище, я не знаю, якого розміру у вас руки. В будь-якому разі ви прийдете до нас у гості і точно заберете цей товар собі. Перша підказка така супер потрібна від мене. Друзі, цього разу це щось їстівне, тому що буває всяке. Буває щось таке там побутову хімію. Ми якось ми ставимо, наприклад, в кошик, точніше кладемо. Буває по-всякому. Ось сьогодні це точно те, що можна з'їсти. Це те, що точно можна купити у Тано-маркеті. І це те, що має масу аж 1 кілограм. Ну, багатенько насправді. Ось, що потрібно робити? За підказками відгадуєте, що за товар я кладу сьогодні у кошик. Якщо все вдасться, 095-275-0100, будемо спілкуватися у прямому ефірі наживо. Набирайте цей номер. І якщо ваш варіант виявиться правильним, я вас привітаю. Прийдете до нас у гості і заберете цей товар собі. Отже, підказка номер 1. Цей товар часто зникає ще до того, як господарі встигають накрити на стіл. Що це може бути? Я знаю багато варіантів, але чи вдасться вам відгадати правильний? Далі. Цей товар, вона має дивовижну здатність опинятися у сумці перед дорогою. Як ви гадаєте, що це? Є у нас слухач або слухачка? Я думаю, що все вдасться. Алло, добрий день.
3: Добрий день.
2: Як вас звати?
3: Іван.
2: Дуже приємно, Іване. Скажіть, будь ласка, що має дивовижну здатність опинятися перед дорогою у сумці?
3: Кубаса.
2: Кубаса! Клас! Іван, ви неймовірний. Насправді, всього лише за 2 підказками, такими не зовсім очевидними, вам вдалося відгадати. Як ви зрозуміли, що це ковбаса? Чуйка підказала, чи може дружина?
3: Ні, я відгадав.
2: А, нічого, все добре. Я не кажу, що не ви. Будь ласка, передавайте своє вітаннячка. Як переможець на Буковинській хвилі сьогодні?
3: Ще раз.
2: Вітання можете, привіти передавати. Ви в прямому ефірі, це ваша хвилина слави.
3: Передаю привіт всім меблевим фірмам.
2: О, клас. Клас. І я теж передаю вітання всім меблевим фірмам. І нагадую нашому переможцю Івану, що ви виграли ковбасу на півкопчену, верест, шинкову, курячу, аж 1 кілограм. Ще раз оплески Івану. І, будь ласка, будьте на лінії, я вам розкажу, як ви отримаєте свій приз. А всім, хто хотів додзвонитися, але не додзвонився сьогодні, знаєте, що впродовж дня мої колеги будуть розігрувати так само товари із Тано-маркету в рубриці «Що у кошику?», а ще до того всього, увечері можна буде і кошик зібрати у Тано-маркеті. Щоправда, треба уточнити, на яку саме суму, бо не знаю, чи зібрали кошика учора. Ну що ж, зараз трошки музики, потім трошки реклами, а потім трошки Іри Санікової, тобто мене, я повернуся.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: На

0: смаку. Ексклюзивно в мережі магазинів Тано.
1: Ти чув? У Чернівцях відкривається новий супермаркет Торба.
2: О, це ж там завжди гуртові ціни та круті знижки.
1: Саме так, а на відкритті ще й розваги для дітей і дорослих.
2: Тоді зустрічаємось 9 жовтня на вулиці Київській, 31Б, мікрорайон Роша.

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності це.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері, село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
4: а також дивани, кухонні меблі, шафи купе, столи та люстри за комфортними цінами.
3: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
5: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємо під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
7: Реклама.
8: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
9: Наступним можеш стати ти.
8: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
9: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
8: Завжди ближче.
9: Від Тано Маркет.
8: Слухай, надсилай.
9: Збирай, забирай.

0: реклама.
1: Ще, друзі, розкажу про погоду. У четвер, 1 жовтня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 6 до плюс 19. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Бергомиті від плюс 4 до плюс 16. Дністровський район. У Хотані, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 5 до плюс 20. У сусідів наших у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 6 до плюс 19. Так само ясно і без опадів.

0: Друзі, чи знали ви, що спочатку рис у суші взагалі не планували їсти? У давньому способі зберігання риби її просто ферментували у рисі, а перед споживанням риби рис, власне, викидали. Робили, ну, просто гріх. Просто гріх. І чому я взагалі з самого ранку почала говорити про суші? Тому що зовсім скоро, вже за кілька секунд, я озвучу промокод, який, можливо, саме вас приведе до пропозиції тижня номер 2. 1 кілограм, 190 грамів добірних суші. Це філадельфія з тигровою креветкою, філадельфія з лососем, блек рол зі смаженим лососем та фелікс з тунцем. Мені здається, що воно навіть звучить дуже смачно, що я зараз почну захлинатися своєю слиною. Але нічого мені не завадить сказати кілька слів про нашого партнера.
1: Реклама.
0: Сента Суші – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте у Чернівцях на Головну 64 або знаходьте їх у Інстаграм. Сента нижнє підкреслення Суші.
1: Реклама.
0: Власне, від Сента Суші пропозиція тижня номер 2. 1 кілограм, 190 грамів може стати вашою. Можливо, ви на самоті з'їсте цей кілограм суші. Можливо, ви поділитеся. В будь-якому разі ми будемо за вас щасливі. Звісно, не від щирого серця. Ми вже будемо трошки заздрити. Але точно будемо за вас тішитися. Задля того, аби взяти участь у цьому розіграші, будь ласка, пишіть нам два слова у чат-бот. Каракатиця, перезавантаження. Ну, ви розумієте, так, чим надихалася наша шановна людина, яка придумує промокотики, наш Максим. Каракатиця, перезавантаження. Це ж наче як матриця перезавантаження, так, але тут каракатиця. Дайте ще разок кажу цей промокотик. Каракатиця, перезавантаження. І вже чекаю ваших реєстрацій. Окрім того, через пісеньку будемо закручувати 5 слів в історію, якщо складете, та отримаєте 300 гривень на смаколики в львівських круасанах. Починаю вас годувати і налаштовувати.

0: Партнер – львівські круасани.
1: Ну що, друзі, львівські круасани вже на поготові, але, звісно ж, я їх їсти не буду, тому що рот у мене один і руки теж. На жаль, в той момент, коли ми без співведучих працюємо, це як я сьогодні, то закручувати і їсти не виходить. Не знаю, чому людина телефонує вже. Я називаю зараз 5 слів, які потрібно закрутити у історію. Не знаю, якщо людина дозвонюється, звідки вона чує мої слова, але в будь-якому разі. 5 слів: двері, лінивець, шапка, дзвінок, радіо. Двері, лінивець, шапка, дзвінок і радіо. Саме ці 5 слів закручуйте в історію. Якщо все вдасться, то отримаєте 300 гривень на смаколики у будь-якому закладі львівські круасани у Чернівцях. Ну що ж, поспілкуємося. Алло, привіт!
2: Доброго дня!
1: Добрий день! А звідки така цікава, як вас звати?
2: Настя.
1: Настя, дуже приємно. Ну що ж, ваш зоряний час, будь ласка, з 5 слів, які я озвучила, закручуйте історію.
2: Значить, була осінь, перший дзвінок. Мама сказала одягнути шапку, бо холодно. Але тут прозвучало на радіо, що в двері заходить лінивець.
1: Ага, ось так. Ну нічого, супер історія. Ви молодець, Настя, молодець. Скажіть, будь ласка, а чи можете ви себе з самого ранку назвати лінивцем?
2: Алло, ще раз.
1: Кажу, чи можете ви себе з самого ранку сьогодні лінивцем назвати, чи ні?
2: О, звичайно, так.
1: Ну, я сподіваюся, що тепер, коли... Коли у вас вже є тепер 300 гривень на смаколки львівських круасанах, у вас щонайменше буде мотивація вийти з дому. Задля того, щоб щось робити. Ну що ж, Настя, будь ласочка, ваші вітання на Буковинській хвилі.
2: Передусім передаю вітання вам, ведучим, також всім буковинцям, які слухають наше радіо, нашу буковинську хвилю, а також своєму чоловіку військовому.
1: Дуже, дуже приємні у вас вітання. Ми приєднуємося до кожного слова. Дякуємо вашому чоловіку військовому. У нього сьогодні свято. Він захисник. Я сподіваюся, що ви точно зможете сьогодні його теж привітати. Не знаю, чи особисто, але вітання точно будуть щирі. Ну і, власне, від усієї Буковини так само. Хто почув про те, що ви говорите і передаєте вітання своєму чоловікові. Будь ласка, Настю, будьте на лінії. Я вам поза ефіром розкажу, як ви отримаєте свої 300 гривень на смаколки в львівських круасанах. Ну, а тим часом трошки музики і знову зустрінемось.
0: Ну, ви і закрутили! Партнер – львівські круасани.

0: Слухайте обудні на Буковинській хвилі.
1: Привіт-привіт усім, хто щойно приєднався до нас, точніше до мене, бо я тут сьогодні сама. Я Іра Савнікова, я ведуча ранкового шоу 7.40. Знаєте, це як тоді, коли сідають ці уколи і розказують там про якісь свої грішки там, чи про залежності. Там, я Іра Савнікова, і сьогодні я радіоведуча, яка працює на самоті. В будь-якому разі я почуваюся щасливою, коли читаю ваші смс-очки, які приходять нам на Viber. Надіночка мені допомагає. Так, вчора пані Альона зібрала кошик на 900 гривень. Отже, сьогодні на 300 гривень тану. Боже, дякую вам, Надін, за те, що ви у нас є. Так, що іще? Так, пан Ілля пише: доброго ранку, щасливого дня, здоров'я, щастя, миру вам, привіт. Так, від Олександра Бажури. Його магазин знаходиться на вулиці Руській, 82А, магазин техніки і гаджетів. Ось так. Чи знає пан Олександр, що пан Ілля його піарить на Буковинській хвилі? Навіть не знає, але в будь-якому разі це, ну, прям супер приємно. Так, отже, пані Надін мені підказала, вчора пані Альона зібрала на 900 гривень кошик, сьогодні збираємо кошик на 300 гривень. І задля того, щоб зареєструватися у рубриці «Завжди ближче» і позмагатися за збір кошика на 300 гривень, який дбайливими рученятами збере вам Вадим Голунга, ось разом з Іваном Ізраїликом, який буде на телефоні в цей момент із вами, то потрібно зареєструватися завдяки двом словам. «Діти дерунів». Саме такий промокотик на сьогодні. Задля того, аби зареєструватися в рубрику «Завжди ближче». «Діти дерунів». Розумієте, та звідки ноги ростуть? Є фільм «Діти шпигунів», а це «Діти дерунів». Ось так. А, до речі, про кіно. Дівчата і хлопчики, хто вчора був на допрем'єрному показі «Веріті» у Чернівцях, а може і не в Чернівцях, напишіть свої враження мені на Viber сюди, 095-25-0100. От не знаю, і бігти вже, чи чекати, доки вийде, скажімо так, у прокат, там, де трошки, не знаю, там можна заплатити кілька гривень, подивитися в онлайн-кінотеатрі. В будь-якому разі буду рада, щоб ви писали нам на Viber. Що завгодно, лиш не сваріться. Оце найголовніше. Я очікую у цій студії Богдана Рихла вже о 9-й годині ранку. Після неї з'явиться в цій студії Катя Урсаті. Дівчат побільшає. Це, власне, той матріархат, про який співає мама Ріка. Але мама Ріка вже цю пісню цієї години співала, тому ми її зараз не послухаємо. Послухаємо Мадонну та Сабріну Карпентер, потім трошечки реклами, потім новини, потім спорт. А далі я повернуся і організую вам справжній піца-квест, який ви так сильно любите. Цим дочекайтеся.

0: компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
1: Такі гарні фото!
2: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
1: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
3: Парк сімейного відпочинку Венгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Венгрінері. Все буде гарбузово.

0: гарантом для вашого здоров'я.
1: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
3: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В Чернівцях чоловік загинув через отруєння чадним газом у квартирі. В обласному центрі з 1 жовтня продовжать подавати воду за графіком, а в громаді на Буковині відкрили університет третього віку. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі внаслідок російської атаки Києва відомо про одного постраждалого. Фіксують пожежі у декількох районах. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у Солом'янському районі внаслідок атаки горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. У КМВА писали, що горіло кафе. Також горіли припарковані автівки. В Оболонському районі виникло масштабне загоряння у складській будівлі. Там відомо про постраждалого чоловіка. Водночас у Миколаївській області внаслідок ранкової атаки у Веснянській громаді загинув 50-річний чоловік. Росіяни також атакували Одесу, постраждала одна людина. Уперше за цю осінь, 1 жовтня, в окремих регіонах України застосовуватимуть графіки відключення електроенергії. Про це повідомили в «Укренерго». Причиною повернення до графіків відключень називають складну ситуацію в енергосистемі, яка виникла внаслідок російських атак на енергооб'єкти. Графіки діятимуть з 8 до 21 години для промисловості та бізнесу, і з 8 до 11 та 16 до 21 застосовуватимуть графіки для усіх споживачів. В «Укренерго» також наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому українцям радять стежити за повідомленнями на сторінках Обленерго. У Чернівцях чоловік загинув, ймовірно, від отруєння чадним газом. Під час обстеження квартири фахівці газмережі виявили чадний газ і відсутність тяги в опалювальній печі. До аварійної газової служби звернулися медики швидкої допомоги. Загиблий чоловік 1953 року народження. Для подальшого обстеження помешкання відключили від газопостачання. До слова, від початку року на Буковині зафіксували вже 3 смертельні випадки і 10 підозр на отруєння чадним газом. Фахівці нагадують, потрібно стежити за справністю димоходів і вентиляції та не користуватися газовими приладами, якщо немає тяги. У Чернівцях від сьогодні продовжать подавати воду за графіком. Водопостачання для більшої частини міста буде із 6 до 10 ранку та з 18 до 22 вечора. Про це повідомили у водоканалі, пише Суспільне. Водночас обмеження не стосуються вулиці Руської та мікрорайонів Калічанка і Рогізна. Там воду подаватимуть у звичному режимі. Нагадаємо, ліміт забору води для чернівців зменшили на 22% через посуху і маловоддя річок. У водоканалі зазначають, що подальша ситуація залежатиме, зокрема, від кількості опадів. У Новоселицькій громаді на Буковині відкрили університет третього віку, де люди зможуть опановувати сучасні технології та цифрові інструменти. Пенсіонерів навчатимуть цифрової грамотності. Навчальний простір облаштували на базі Новоселицької публічної бібліотеки. Для занять придбали ноутбуки, проєктор і необхідні меблі. Обладнання надали за підтримки благодійного фонду «Рокада». Ініціативу приурочили до Міжнародного дня людей похилого віку. У громаді зазначають, що університет має стати місцем не лише для навчання, а для спілкування, нових знайомств і цікавого дозвілля. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. У збірній Португалії гучна історія з Кріштіану Роналду. 41-річний форвард оголосив, що залишає табір команди і не зіграє у найближчих матчах Ліги Націй. Сталося це після того, як Роналду вперше за 18 років провів увесь матч збірної на лаві запасних. Після гри з Норвегією Кріштіану не тренувався з командою, а у медіа заговорили про конфлікт із головним тренером. Сам Роналду причини рішення поки не розкрив, але заінтригував. Одного дня пообіцяв розповісти португальцям усю правду. Теніс. На турнірі WTA 1000 у Пекіні українки стартували з різними результатами. Дар'я Снігур оформила камбек і перемогла у матчі проти польки Катержини Кави. У другому колі на неї чекає 14-та сіяна Жасмін Паоліні. Даяна Ястремська також йде далі. Вона у двох сетах обіграла американку Кеті Макнелі і перервала серію із 4 поразок поспіль. А от Ангеліна Калініна та Олександра Олійникова турнір уже залишили. Калініна у 3 сетах поступилася Джанці Джен, а Олійникова програла китаянці Юань Юе. До того ж, Олександра під час матчу підвернула гомілкостоп. Отож, після першого кола з 4 українок далі йдуть 2 – Снігур та Ястремська. Бокс. Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа нарешті зустрілися віч-навіч, але поки що без рукавичок. Британці провели першу битву поглядів перед довгоочікуваним поєдинком. Дивилися один на одного понад хвилину, але замість бійки завершили все посмішками. На прес-конференції Ф'юрі навіть похвалив Джошуа за його внесок у британський бокс. Щоправда, одразу після компліментів пообіцяв його нокаутувати. А перевірити обіцянку зможе 11 грудня у Кардіфі. І на кону титул суперчемпіона WBA. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: Ми не спимо і вам не дамо.
1: Ранкове шоу 7:40.
0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
2: Ну що, друзі, 12-та хвилина вже по 9-й. Це означає лише одне. Ми невпинно рухаємося до піца-квесту. Я Іра Саннікова. Це ранкове шоу 7:40. Але, звісно ж, у нас іще залишилися для вас подарунки. Щонайменше, якщо хочете запланувати для себе класний активний відпочинок, то ловіть таку можливість. Сьогодні на радіо Буковинська хвиля розігруємо годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Якщо хочете виграти, запам'ятайте промокод, який я озвучу вже за кілька миттєвостей, а тим часом кілька слів про нашого партнера.
0: Реклама.
2: Чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку у руках. Якщо вже граєте, просто провести час у своє задоволення з азартом і рухом. До речі, у тенісному клубі доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукаєте в Instagram кактус_теніс.cv або за адресою Південно-Кільцева, 45А.
0: Реклама.
2: Ось, це що стосується нашого партнера. А що стосується промокотика, який приведе вас, можливо, прямісінько до нашого партнера в тенісний клуб «Кактус», то він сьогодні звучить так. Падаюча сітка. Падаюча сітка. Ось так. Два слова. Падаюча сітка. Будь ласка, пишіть і активуйте свою участь. Можливо, саме вам пощастить. А в наступному виході вже очікуйте піца-квест.
1: Діп

0: партнер «Пронто Піца».
1: Значить, друзі, настав час для піца-квесту. І що потрібно робити? Потрібно бути уважними, слухати відгуки із Гугла. Трошки гірші і трошки краще, які я буду читати. Це все реальне, все те, що можна знайти у вільному доступі. І якщо за відгуками ви здогадаєтеся про те, яка ж саме локація сьогодні у нас загадана у піца-квесті, будь ласка, дзвоніть 095-25-0100. Поспілкуємося у прямому ефірі. Якщо ваш варіант виявиться правильним, я вас привітаю від щирого серця і подарую піцу діаметром аж 30 сантиметрів від нашого партнера «Пронто Піца». Якщо ще жодного разу піцу не вигравали на Буковинській хвилі, будь ласка, зробіть це сьогодні у перший день другого місяця осені. А якщо вже виграш такий був у вас у житті, то пильнуйте за тим, аби до наступного вашого виграшу чи до наступного дзвінка у цю рубрику минув місяць, а ще краще навіть трохи більше часу. Отже, сьогоднішня локація працює у червні. В Чернівцях це щось, що відчинене, все в них добре. І, наприклад, місяць тому пані Леся, місцевий експерт, як пише Google, ставить оцінку 5 зірочок і пише: «Смачно, заклад просторий з кондиціонером всередині та терасою, смачні обіди, порції достатні, обслуговування чудове, уважні, привітні, в закладі та вбиральні охайно і чисто, без сторонніх запахів». Ось так, мені здається, чудовий відгук. Так, ідемо зараз далі. Трошки гірші відгуки. Так, Ярослав Щербина пише: «Кухня та атмосфера залишили приємне враження, але організація акції викликала запитання. Дивним чином, але саме в день 14 лютого спецпропозиції QR-оплата експіренця виявилася недоступною. Склалося враження, що технічні негаразди були не випадковістю, а способом обмежити використання умов акції від Монобанку. Прикро, коли такий рівень сервісу нівелюється подібними дрібницями». Ось так. Далі. Висока оцінка. «Добрий рибний ресторан в центрі міста», пише Лана Бер, ставлячи 5 зірочок 4 місяці тому. «Гарний білий дизайн, виглядає суперпозитивно, відкрита тераса, закрита від вітру з двох сторін. Їжа смачна, готують швидко, обслуговування гарне, офіціантка Валентина мила та уважна, давала професійні поради. Загалом гарне враження, рекомендую». Так, гарний рибний ресторан у центрі міста, друзі, ну це ж легко. Я сподіваюся, що зараз це вдасться. Алло, привіт!
2: Добрий ранок.
1: Як вас звати?
2: Оксана.
1: Дуже приємно, Оксано. Скажіть, будь ласка, маєте правильний варіант?
2: Та думаю, надіюсь.
1: Так, кажіть.
2: Креветка.
1: Креветка, а креветка вже зачинена. Зачинилися вони, вони вже не функціонують. А цей ресторан, я кажу, що бачите, він ще працює. Давайте читаю ще один відгук. Раптом вдасться вам відгадати. Так, один з найнижчих для балансу. Люда Кучер пише: «Рік тому, ставлячи одну зірочку, половина з меню в наявності немає, рибу замовлену не принесли і не попередили, що її не буде. Про спагетті просто забули і теж не повідомили, що їх не буде. Офіціант показує ціну по меню меншу, про підписку теж ніхто не повідомив. І про різні ціни. Ціна у рахунку, відповідно, інша. Уваги на меню не звернули, бо були у закладі 2 тижні тому і такого не було». Так, рибний заклад в центрі Чернівців. Оксано.
2: На Кобилянську?
1: Ну, можливо, на Кобилянської, можливо, а можливо ні. Давайте, Оксаночко, ваш варіант відповіді.
2: У мене його немає.
1: Немає. Нічого, подзвоните ще завтра. Завтра теж буде піца-квест. Так, 095-25-0100. Можливо, хтось має варіант відповіді, нехай дзвонить. Пам'ятайте, що креветка в нас, ну, відпав цей варіант, тому що не працює зараз цей заклад. А тут йдеться про діючу локацію. Алло, привіт.
3: Алло, добрий день.
1: Як вас звати?
3: Ангеліна.
1: Дуже приємно, Ангеліно. Ваш варіант відповіді.
3: Я думаю, що це Чорноморка.
1: Дійсно, так і є. Це Чорноморка, Ангеліно, вам все вдалося. Я вас вітаю, передавайте свої привітики переможні на Буковинській хвилі.
3: Дякую, я вітаю всіх з 1 жовтня, з Днем захисника і захисниці. Дякую нашим ЗСУ і всім чернівчанам передаю привіт.
1: Просто прекрасно, лаконічно від нашої переможці Ангеліни. Гарні вітання. Ми до кожного слова приєднуємося. Ангеліно, будьте на лінії, я вам розкажу, як ви отримаєте свій приз. А тим часом для усіх Шакіра, дай-дай!

0: реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
7: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
8: Хочеш говорити англійською?
9: Профіцентр.
8: Хочеш багато практики?
9: Профіцентр.
8: Хочеш без домашки?
9: Профіцентр.
8: І як це все працює?
9: Метод Калана.
8: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
10: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовані. Гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Eddie Bus Transfer. Eddie Bus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
11: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: Чернівчани. Вже 9 жовтня відкривається новий супермаркет «Торба» за адресою вулиця Київська, 31Б, мікрорайон Роша.
1: На вас чекають знижки, гуртові ціни, акції та святкова програма для дітей та дорослих.
2: Мережа супермаркетів «Торба».
3: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: допомога.
1: Ну що, друзі, ще раз розповім про погоду. У четвер, сьогодні, 1 жовтня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці – від плюс 5 до плюс 19. Вижницький район – у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Бергомиті – від плюс 4 до плюс 17. Дністровський район – у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську – від плюс 4 до плюс 20. У сусідів – у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові – від плюс 5 до плюс 20. Погода. Ну і звісно ж, нагадаю вам про промокотики, які вам знадобляться на сьогодні, щоб відправити їх нам у чат-бот Буковинської хвилі. Задля того, щоб позмагатися за пропозицію тижня, це 1 кілограм 190 грамів добірних суші від Сента Суші, пишіть, будь ласка, промокотик, який звучить так: каракатиця, перезавантаження. Задля того, аби позмагатися за збір кошика у рубриці «Завжди ближче» аж на 300 гривень, будь ласка, пишіть два слова для реєстрації: «Діти Дерунів». «Діти Дерунів». Ну і для того, щоб виграти одну годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус», пишіть два слова «Падаюча сітка». Не забувайте про те, що так само Богдан Дар'євич в інтелект-шоу розіграє 200 гривень, а мої колеги будуть вас радувати і тішити упродовж усього дня. Сьогодні для вас працювала Іра Саннікова. Всім цьому папаранкове шоу добігло до свого завершення, але ми почуємося вже завтра, менш ніж за добу. О 7:40 зустрічайте знову.

0: нашій сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на золоті оплески завчасно.
1: Чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
5: Буковинська хвиля 100 FM.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063-847-95-77.
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Найважливіший дзвінок – це не телефон, це ваше серце.
5: Якщо маєте сумніви, зверніться до кардіолога в Том Клінік, Рівненська, 6.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Медікус. Тепер я бачу все.
8: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Такі гарні фото!
11: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
12: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
13: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаїв. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. В Енгрінері все буде гарбузово. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
14: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
15: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
16: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
17: Інтелект.
16: Для роботи.
17: Інтелект.
16: Для фільмів і ігор.
17: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
16: Тобто кращий вибір – це інтелект?
17: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
18: Реклама.
19: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
20: Інтелект шоу.
19: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Без ліміт хітової музики на 100FM.
1: У Чернівцях 10.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
2: Партнер точного часу Файнбуд.
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
3: Реклама.
1: У Києві дрон влучив у будівлю школи. На Буковині зафіксували перші заморозки. Псевдобанкір шукав буковинця на понад 48 тисяч гривень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
3: Реклама.
2: Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
6: Новини. У студії Богдана Рихло.
1: У Києві в Солом'янському районі дрон влучив у будівлю школи. Є загоряння. Діти перебували в укритті. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, екстрені служби наразі прямують на місце. На Буковині зафіксували перші осінні заморозки. Вранці 1 жовтня на поверхні ґрунту температура знизилася до 0,3 градусів морозу. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки. Водночас у Чернівцях о 7 ранку температура повітря становила плюс 4 градуси. У день у Чернівцях повітря прогріється до 20 градусів тепла, у низинних районах області – до 15. В Чернівецькій області псевдобанкір шукав чоловіка на понад 48 тисяч гривень. До поліції звернувся 34-річний житель села Мошанець Дністровського району. За словами потерпілого, йому зателефонував невідомий, який представився працівником банку. Під час розмови чоловік розголосив конфіденційну інформацію, після чого шахрай отримав доступ до його онлайн-банкінгу і списав із картки понад 48 тисяч. Поліція розпочала кримінальне провадження і вкотре нагадує: не повідомляйте стороннім банківські дані і коди підтвердження. А якщо вам телефонують нібито з банку і просять таку інформацію, припиніть розмову і зверніться до установи за офіційним номером. У Чернівцях планують витратити понад 16 мільйонів гривень на ремонт міжбудинкового проїзду на вулицю Героїв Майдану. Міський департамент інфраструктури і благоустрою оголосив тендер на капітальний ремонт ділянки уздовж будинків від номера 75 до 77Д. Проєкт передбачає заміну покриттям, встановлення бордюрів, оновлення тротуарів і облаштування тактильної плитки. Також мають відремонтувати систему водовідведення і прокласти нові труби. Очікувана вартість робіт – понад 16 мільйонів гривень з міського бюджету. Завершити ремонт підрядник повинен не пізніше 1 липня 2027 року. Це була остання інформація випуску. Більше новини вже об 11 годині, а далі в нашому етері 10 хвилин з Мариною Скінтей. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
6: Новини.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Дом Клінік – це любов.
8: Там лікарі, яким довіряєш.
2: У Дом Клінік завжди комфорт.
8: І турбота, яку ти відчуваєш.
2: Багато послуг в одному місці.
8: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна ми.

0: 10 хвилин з Мариною Скінтей.
1: Іван Дамко, заступник генерального директора охоронної компанії «Тигр», а також Світлана Стукалова, військовослужбовиця 82-ї Буковинської бригади, є гостями програми «10 хвилин з Мариною Скінтей». Я вас вітаю в нашій студії.
2: Вітаю.
3: Вітаю.
1: І вітаю з сьогоднішнім святом. Сьогодні День захисників і захисниць України. Сьогодні покрови Пресвятої Богородиці. Сьогодні важливий день. І я знаю, що всі Україні і в нашому місті дуже багато заходів заплановано. Але хочу спершу розпочати нашу програму із такого питання: а що ж для вас особисто означає ця дата?
2: Ну, в нас в Тигрі місія наша громадська і місія як бізнесу. Ми бачимо, це реінтеграція ветеранів. У нас і засновник, і директор, у нас вся компанія, так сказати, кістяк – це ветерани, це військовослужбовці, які приймали участь в активних бойових діях. І саме в цьому ми бачимо свою місію. Якраз таке свято Покрови дає нам можливість знову згадати про наших колег, друзів, які захищали нас. І так само наших колег-друзів, які прямо зараз нас захищають, яким ми намагаємося далі допомагати, яким ми намагаємося сприяти в їхній службі.
1: Так, дякуємо. Світлано?
3: Для мене це особливе свято. Я являюся частиною Збройних сил України. Також це важливе свято для всіх наших захисників, які, на жаль, загинули, так. І тих захисників, які зараз боронять нашу рідну країну, тих хлопців та дівчат, які зараз на фронті. Тому для мене це доволі особливе свято. Дуже багато з моєї родини також хто служить, тому це доволі особливо для мене.
1: Так, дякуємо. Я знаю, що охоронна компанія «Тигр» і 82-га Буковинська бригада підписали меморандум. Розкажіть, про що він?
2: Та, вже меморандум, вже, слава Богу, є час, який він вже підписаний. Він про те, що ми із 80-тигр і з 82-ї бригадою співпрацюємо в напрямку реінтеграції військовослужбовців. Якраз такі військовослужбовці, які проходили службу 82-й Буковинській бригаді, мають можливість, ну, в принципі, як і будь-які інші військовослужбовці, але все-таки із трішки іншими умовами, працевлаштуватися в «Тигрі», отримувати кращі місця для роботи. Тобто ми підходимо індивідуально, дивимося, адже не кожен може стояти на об'єкті як охоронник. Це багато коли може бути, якщо ми говоримо загалом про ветеранів, це особиста охорона. Це так само може бути, якщо це людина з інклюзією, він може працювати на пульті центрального спостереження, для того, щоб він міг все-таки не стояти цілий день і там менш бути рухливим. Так само, тобто, і якраз про це наш меморандум зі 72-ї бригадою, про реінтеграцію військовослужбовців в нашій компанії.
1: От ви сказали, що є вже певний час, коли він впроваджений. Які результати підписання саме цього меморандуму, цікаво?
2: Було декілька військовослужбовців, які завершили службу. Не всі приходили через те, що знали, що меморандум, але є військовослужбовці. В нас є ветерани, які проходили службу 82-й окремій 10-штурмовій бригаді Буковинській.
1: Світлано, чому в свій час ви обрали військову справу? Я вже почула, що ваші рідні також є військовослужбовцями.
3: Мій шлях в Збройних силах почався ще з 2020 року. Тобто був такий період, що прям дуже сильно хотілося. От дійсно, я дивилась дуже багато дівчат, які служать, якось хлопців. Я також звертала на це увагу, якось в мене це виникало, ну, викликало захоплення. Тобто, і завжди було цікаво, ну, дізнатися, що там і як, ну, от військова сфера. І так сталося, що призвалася служити, і спочатку була на Донецькому напрямку, згодом вже тут проходжу службу в Чернівцях.
1: Так, дякуємо вам за службу. Цікаво, чи не відчуваєте ви от до себе, що ви дівчина, іншого ставлення? Я попри те, що, можливо, менші завдання дають, легші завдання, чи такого немає?
3: Ну, зазвичай, ну, все рівно трішки до дівчат більш лояльніше ставляться. Ну, гендерна рівність, да, але до дівчат все рівно більш лояльне ставлення. Служба доволі, ну, легко проходить, більш-менш. Можна адаптуватися до всього. Спочатку, да, важко, але потім з часом вже адаптуєшся до всього, до умов, до проходження служби. До
1: всього. Я знаю, що ви займаєтеся рекрутингом.
3: Так.
1: Розкажіть, що входить в ваші обов'язки?
3: В наші обов'язки входить рекрутинг кандидатів на військову службу. Ми активно проводимо агітаційні заходи з метою залучення нових кандидатів до служби, які добровільно виявили бажання проходити службу. Вони так само можуть звернутися до рекрутингу 82-ї бригади, призватися як по мобілізації, так і по контракту. Це все на добровільній основі. Так само люди можуть розповісти про свої якісь навички, і ми можемо підібрати їм відповідну посаду до їхніх навичок, їхніх вмінь, їхньої освіти і працевлаштувати, призвати нас на службу.
1: Івана, які саме навики військовослужбовців дуже є цінними для охоронної компанії «Тигр»?
2: Таким показовим медійним випадком було, наприклад, коли Трамп обирався у президенти. Я не знаю, чи всі пам'ятають наші слухачі, коли охорона Трампа почала розбігатися, почувши перший постріл. Якраз такі військовослужбовці мають надзвичайний досвід, який не набудеш жодному місці в цивільному житті. І якраз таки оці от навички, стресостійкість, характер можна проявити. Показово це особиста охорона, адже дійсно там можуть бути і часто трапляються якісь екстремальні випадки, коли потрібно приймати рішення не головою, а рефлексами. І от саме оце, от стресостійкість, вона допомагає в роботі нашим військовослужбовцям, які вже звільнені і можуть проявити їх у цивільному житті.
1: Наскільки зараз безпека, тому що охоронна компанія «Тигр» – це про безпеку насамперед, є важливою в цей час?
2: Безпека, мені здається, є завжди важливою, але особливо в умовах війни вона особливо важлива. Так само, якщо ми говоримо про високих посадовців, тобто зараз багато хто їде і на схід з посадовців, де потрібно бути в супроводі якісного складу особового. Так само навіть тут, в Чернівцях, здавалось би, все спокійно і так далі, але є випадки, ми бачимо, десь негативні з використанням зброї, використанням навіть холодної, десь вогнепальної, ще якоїсь, тобто зброї багато насправді. І якраз таки тому дуже важливо дбати про свою безпеку, про безпеку своїх близьких, рідних. І якщо ви не подумаєте про свою безпеку, крім вас ніхто не подумає.
1: Це точно, правда. Це в наших руках і насамперед це наше завдання, про це турбуватися, так? Світлано, за що ви найбільше любите свою роботу?
3: Найбільше люблю свою роботу в тому, що ми можемо, та посада, на якій я знаходжуся, можемо якось допомагати людям. Можемо допомагати людям віднайти ту посаду, те місце в Збройних силах, яке вони можуть займати, яке їм буде до вподоби, на якому їм буде комфортно. Зараз дуже багато вакансій відкрити, тому кожен, хто має якісь свої навички, можуть звертатися і, відповідно, знайдемо їм посаду.
1: Чи бачите ви у спілкуванні з людьми, що дещо вони не поінформовані, так? Напевне, є міфи трішки щодо військової справи, правда?
3: Так. Тому ми ці міфи намагаємось розвіяти. Дуже часто проводимо ці ж самі рекрутингові виїзди, щоб люди могли наглядно ознайомитися. Так. Ми можемо з людьми поспілкуватися, проінформувати їх, розповісти про умови служби, розповісти про переваги служби, наприклад, нашій бригаді і загалом. Тому для цього і проводимо ці заходи так само. Ми відкриті, ми знаходимося в центрі міста, кожен охоче може звернутися і поспілкуватися.
1: Так, тоді давайте вже і розкажемо про переваги служби у 82-й Буковинській бригаді.
3: Переваги служби – це зараз є нові мотиваційні контракти з чіткими термінами служби, з чіткою відстрочкою, яка є після закінчення. Тобто людина може там на рік, на 2 роки заключити контракт, і потім буде чітко знати, що вона звільниться, і матиме 6 місяців спокійного життя цивільного, що її ніхто не троне, там ні ТЦК, нічого. І потім вже може знову звернутися до нас, може знову призватися і піде далі. Тому так само грошове забезпечення, відповідно, за ці мотиваційні контракти передбачає грошове забезпечення, додаткова нагорода більша, і відповідно за підписання контракту також додаються кошти.
1: Запрацювала у вас школа 8-2. Раптом ще хтось не чув, розкажіть, будь ласка, подробиці.
3: Школа 8-2 – це такий освітній простір, де в нас так само проходять заходи. Це українська, це захист батьківщини, це історія України. Це так само можна навчитися дронів, симулятор дронів, симулятор РПГ. Ну, дуже багато. Освітній простір дуже насищений, дуже багато всього в нас є. Тобто всі охочі можуть приходити, записатися і навчатися. Також на базі школи буде англійська мова. Угу, також так. Всі охочі можуть звертатися і...
1: Так, чудово. Ви вже були там, Іване, так?
2: Я був на екскурсії, ще не брала участь, але я думаю, що я от буквально сьогодні говорив перед ефіром із представником, одним із представників 82-ї, і ми домовлялися, що, напевно, зможемо найближчим часом із командою відвідати. У нас так само, ми вже були у вас на ефірі раніше із управлінням освіти, так. І спілкувалися про те, що ми проводимо навчання нашим інструкторським складом, також колишніх військовослужбовців в школах. Але дуже круто, що тепер в Тернівцях є такий освітній простір, де дійсно так само військовослужбовці можуть навчити. І в нас теж, ми говоримо зараз про ветеранів і так далі, але теж не всі в нас ветерани, не всі в нас там з бойовим досвідом і так далі. І тому дуже важливо, щоб і наші хлопці, працівники були кваліфіковані, надали, могли якісно дати домедичну допомогу. Ну і навички поводження зі зброєю теж не будуть їм зайвими точно. Тому я думаю, що найближчим часом ми завітаємо із командою і теж повчимося чомусь.
1: Так, ну і на завершення нашої розмови давайте привітаємо, так, щоб кожен з вас привітав захисників і захисниць сьогоднішнім святом.
3: Так, я хочу привітати всіх захисників, захисниць, які зараз боронять нашу рідну країну. Їм сили, мужності, витримки, здоров'я і щоб вони берегли себе.
1: Так, дякуємо.
2: Так само від імені охоронної компанії «Тигр» вітаємо всіх захисників, захисниць, всіх людей, які знаходяться в силах оборони України, всіх тих, хто, на жаль, уже не в строю. Всіх пам'ятаємо, згадуємо і так само цінуємо тих, хто ще живі.
1: Особисто я і весь колектив «Буковинської хвилі» також вас вітаємо, дякуємо вам величезне. Я хочу нагадати, Іван Данко, заступник генерального директора охоронної компанії «Тигра», також Світлана Стукалова, військовослужбовиця 82-ї Буковинської бригади, були гостями програми «10 хвилин» з Мариною Скінтей. Дякую, що були з нами, почуємося.
0: 10 хвилин з Мариною Скінтей.

0: Чув? У Чернівцях відкривається новий супермаркет «Торба».
1: О, це ж там завжди гуртові ціни та круті знижки.
0: Саме так. А на відкритті ще й розваги для дітей і дорослих.
1: Тоді зустрічаємось 9 жовтня на вулиці Київській, 31Б, мікрорайон Роша.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Класи на ефективності це.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері. Село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: реклама.
1: У четвер, 1 жовтня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 6 до плюс 19. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 16. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 5 до плюс 20. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 6 до плюс 19.
2: Чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com.
3: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
0: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації – гінеколога, реуматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic – не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: Реклама.
7: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
8: Наступним можеш стати ти.
7: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
8: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
7: Завжди ближче.
8: Від Тано Маркет.
7: Слухай, надсилай.
8: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 11.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівецький обласний центр служби крові терміново потребує донорів першої негативної групи. У центрі Чернівців повернули звичні зупинки громадського транспорту, а в лісах Буковини гуляє ведмедиця з ведмежатами. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях судитимуть 30-річного чоловіка за незаконний збут особливо небезпечних психотропів. За даними поліції, у нього вилучили 30 згортків і зіп-пакет з кристалічною речовиною. Експертиза підтвердила, що це PVP, психотропна речовина, обіг якої в Україні заборонений. Загальна маса вилученого становить майже 40 грамів, що належить до особливо великих розмірів. Поліція завершила досудове розслідування. Чоловікові загрожує від 9 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Чернівецький обласний центр служби крові терміново потребує донорів першої негативної групи. Охочих допомогти чекають сьогодні, а також 2 і 5 жовтня з 8 до 13 години за адресою вулиця Українська, 36 у Чернівцях. Зупинки громадського транспорту на вулиці Шкільний та біля Лялькового театру у Чернівцях повертають на постійні місця. Про це повідомили Чернівецькому тролейбусному управлінні. Зміни діють від сьогодні. Пасажирам радять врахувати це під час планування поїздок містом. У лісах Сторожинецького району на Буковині помітили ведмедицю з 2 ведмежатами. Волонтерка Анна Пилипчук попередила про небезпеку і закликала жителів області тимчасово утриматися від прогулянок у місцевих лісах. Якщо ви зустріли ведмедів, не наближайтеся до них і не намагайтеся фотографувати. Ведмедиця може сприйняти це як загрозу для дитинчат і напасти. Також не можна бігти, потрібно спокійно і поступово відходити від тварини, не провокуючи їх. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Зижгай. Спуск на калинку.
0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
4: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
4: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
4: Лише 15 хвилин від Чернівців.
5: Хочеш говорити англійською?
6: Профіцентр.
5: Хочеш багато практики?
6: Профіцентр.
5: Хочеш без домашки?
6: Профіцентр.
5: І як це все працює?
6: Метод Калана.
5: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
7: Грань.

0: Житловий комплекс «Гранд Резиденс Чернівці» від будівельної компанії «ВД Груп». Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Класи неефективності – це.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
3: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У четвер, 1 жовтня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 6 до плюс 19. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 16. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 5 до плюс 20. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 6 до плюс 19.

0: Чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці-інфінітіран.ком.
1: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Супермаркет завжди ближче. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат-буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – кліматбуковини.

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Лор-допомога в Чернівцях. S-Clinic. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
3: Самолікування може

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
0: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Саме клоня може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія міністерства охорони здоров'я України номер 57-11-65-25-12-2014.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Такі гарні фото!
2: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
3: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
4: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаївці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. У збірній Португалії гучна історія з Кріштіану Роналду. 41-річний форвард оголосив, що залишає табір команди і не зіграє у найближчих матчах Ліги Націй. Сталося це після того, як Роналду вперше за 18 років провів увесь матч збірної на лаві запасних. Після гри з Норвегією Кріштіану не тренувався з командою, а у медіа заговорили про конфлікт із головним тренером. Сам Роналду причини рішення поки не розкрив, але заінтригував. Одного дня пообіцяв розповісти португальцям усю правду. Теніс. На турнірі WTA 1000 у Пекіні українки стартували з різними результатами. Дар'я Снігур оформила камбек і перемогла у матчі проти польки Катержини Кави. У другому колі на неї чекає 14-та сіяна Жасмін Паоліні. Даяна Ястремська також йде далі. Вона у двох сетах обіграла американку Кеті Макнелі і перервала серію із 4 поразок поспіль. А от Ангеліна Калініна та Олександра Олійникова турнір уже залишили. Калініна у 3 сетах поступилася Джансі Джен, а Олійникова програла китаянці Юань Юе. До того ж, Олександра під час матчу підвернула гомілкосток. Отож, після першого кола з 4 українок далі йдуть двоє – Снігур та Ястремська. Бокс. Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа нарешті зустрілися віч-навіч, але поки що без рукавичок. Британці провели першу битву поглядів перед довгоочікуваним поєдинком. Дивилися один на одного понад хвилину, але замість бійки завершили все посмішками. На прес-конференції Ф'юрі навіть похвалив Джошуа за його внесок у британський бокс. Щоправда, одразу після компліментів пообіцяв його нокаутувати. А перевірити обіцянку зможе 11 грудня у Кардіфі. І на кону титул суперчемпіона WBA. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: З 12 до 14 години на Буковинській хвилі.
1: Танім день на 100 FM.
0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Друзі, всім привіт! З вами Таня Сухарєва. Я розпочинаю програму «Танін день» на хвилі 100 FM. Попереду 2 годинки музики, розмов, корисних речей і хорошого настрою. Тож, якщо ви зараз за кермом, на роботі або займаєтеся своїми справами, залишайтеся з нами і розпочинаємо з пісні «Бути простим» від Коли.

щойно звучала кола «Бути простим», пісня про те, як важливо не ускладнювати життя, залишатися собою, цінувати прості, але справжні речі. Бо, можливо, саме в цій простоті ховається те, що робить нас по-справжньому щасливими. Тож бережіть своє справжнє і залишайтеся разом із нами на Буковинській хвилі.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Є речі, про які ми згадуємо зазвичай тоді, коли вони вже починають нагадувати про себе, наприклад, зуби. Поки нічого не болить, здається, ну навіщо мені стоматолог прямо зараз? Але профілактика якраз і потрібна для того, щоб не чекати моменту, коли звичайна проблема перетворюється на серйозне лікування. Ну і, звісно, обирайте стоматологію, якій хочеться довірити свою усмішку, а саме Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про смішки всієї родини. Ти допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим, від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: Друзі, четвер має цікаву властивість. Це вже не той момент, коли треба тільки розганятися, але й до фінішу тижня ще є час. А ще сьогодні 1 жовтня, перший день другого місяця осені. І скоро нас очікує золота, прекрасна осінь. І нехай цей четвер буде не про «треба все встигнути», а про нормальний людський темп. Зробити важливо, не забути про приємне і залишити собі хоча б трохи часу на те, що хочеться саме вам. Ну а я нагадую, що з вами Таня Сухарєва, і я скоро вас порадую гороскопом на сьогодні. Тому залишайтеся з нами на хвилі СТФМ.
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина МОЛ».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б». Грандіозний.

0: Житловий комплекс «Гранд Резиденс Чернівці» від будівельної компанії «ВД Груп». Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Класа неефективності – це.
1: Чернівчани, вже 9 жовтня відкривається новий супермаркет «Торба» за адресою вулиця Київська, 31Б, мікрорайон Роша.
2: На вас чекають знижки, гуртові ціни, акції та святкова програма для дітей та дорослих.
3: Мережа супермаркетів «Торба».
4: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
5: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
4: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
5: Тропічна пригода для всієї родини.
4: Венгрінері, село Мамаєвці.
5: Лише 15 хвилин від Чернівців.
6: Хочеш говорити англійською?
7: Профіцентр.
6: Хочеш багато практики?
7: Профіцентр.
6: Хочеш без домашки?
7: Профіцентр.
6: І як це все працює?
7: Метод Калана.
6: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
8: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
9: Реклама.
10: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
11: Наступним можеш стати ти.
10: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
11: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
10: Завжди ближче.
11: Від Тано Маркет.
10: Слухай, надсилай.
11: Збирай, забирай.

0: Повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємось, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Можна нарешті зрушити з місця справи, яку ви відкладали через брак часу або інформації. А ввечері не дивитися спонтанному запрошенню. Воно може виявитися значно цікавішим за ваші початкові плани.
1: Тельці.
0: Є шанс знайти річ, яку давно хотіли, за приємнішою ціною. А ще може виникнути розмова про спільні витрати, де краще одразу домовитися про конкретні суми.
1: Близнюки.
0: День може бути настільки насиченим, що ви фізично опинитеся в одному місці, а думками ще в трьох.
1: Раки.
0: Хтось із близьких може несподівано попросити вашої поради щодо особистої ситуації. Не намагайтеся одразу виправити все. Іноді людині потрібна не готова відповідь, а можливість виговоритися.
1: Леви.
0: Хороший день, щоб показати себе там, де ви зазвичай залишаєтеся за кадром.
1: Діви.
0: Може з'явитися інформація, яка змусить вас переглянути рішення щодо роботи або грошей. Не лякайтеся, якщо старий план раптом перестане здаватися правильним. Іноді змінити маршрут набагато корисніше, ніж вперто йти за ним.
1: Терези.
0: Якщо давно хотіли кудись поїхати, сьогодні може з'явитися конкретний привід це організувати. Навіть коротка поїздка або зміна звичного маршруту здатна добре перезавантажити голову. Або просто сходіть випити каву в гарне місце.
1: Скорпіони.
0: Можуть повернутися гроші, річ або відповідь, на яку ви вже перестали чекати. День також підходить для того, щоб розібратися з одним фінансовим питанням, яке давно висить у вашому списку справ.
1: Стрільці.
0: У вас може з'явитися бажання різко все змінити: зачіску, образ, плани на вихідні або навіть напрямок, у якому рухаєтеся. Почніть із малого.
1: Козероги.
0: Робочий день може принести завдання, яке спочатку здасться абсолютно не вашим, але саме воно може познайомити вас із людиною, інформацією або напрямком, який стане кориснішим пізніше.
1: Водолій.
0: Може трапитися дуже влучний збіг, випадкова фраза, відео, рекомендація або знайомство підкине відповідь на питання, над яким ви давно думаєте.
1: Риби.
0: Сьогодні вам може захотітися розібрати старі фотографії, повідомлення або речі, які давно лежать без діла. І цілком можливо, що разом із ними ви знайдете не тільки приємний спогад, а й ідею, до якої захочеться повернутися. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

четвер, 1 жовтня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 5 до плюс 19. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 17. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 4 до плюс 20. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 5 до плюс 20. Зараз температура повітря плюс 17.

Друзі, а ми вже зовсім скоро перейдемо до наших розіграшів, тож не перемикайте, бо далі розповім, які подарунки можна виграти. А поки трохи музики з гумором, далі буде звучати Шугар і його «Німи сил», пісня про кохання, яке, схоже, болить сильніше, ніж спина після важкого дня. Тож слухаємо.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від «Таномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Діти Дарунів» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас.

0: друзі, ви знали, що суші – це не така вже і сучасна історія. Ще приблизно у 1810 році в Японії створювали гравюри, на яких зображували суші та саке. Тобто цій гастрономічній парі вже понад 200 років. І, схоже, вона зовсім не збирається виходити з моди. А сьогодні у вас є чудова можливість не просто поговорити про суші, а ще й виграти смачний сет. Пропозицію тижня номер 2 від Санта Суші. Для участі відправляйте промокодик «Каракатиця перезавантаження». Тобто два слова «Каракатиця перезавантаження». В наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможця.
1: Реклама.
0: Санта Суші – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальне обіччя вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте у Чернівцях на Головну 64 або знаходьте їх в інстаграм «Санта Суші».
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте, відправляйте промокодик «Каракатиця перезавантаження» і вигравайте смачний сет.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: А ви знали, що люди часто докладають більше зусиль, коли бачать, що вже наблизилися до винагороди? Це називається ефектом градієнта мети. Дослідники спостерігали, зокрема, за програмами лояльності, і люди активніше робили покупки, коли бачили, що до безкоштовної винагороди залишилося зовсім небагато. Тобто напис «Вам залишилося ще дві покупки» може мотивувати сильніше, ніж просто «Зробіть 10 покупок». Ось такий цікавий факт.

0: Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилістої FM або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток Radio Player. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама. Потрібно.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33, мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації, гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14. Лабораторні аналізи. Дві локації, ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic. Не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
9: Інтелект.
8: Для роботи.
9: Інтелект.
8: Для фільмів і ігор.
9: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
8: Тобто кращий вибір – це інтелект?
9: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
10: Реклама.
11: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
12: Наступним можеш стати ти.
11: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
12: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
11: Завжди ближче.
12: Від Тано Маркет.
11: Слухай, надсилай.
12: Збирай, забирай. Оля,

друзі, вже зовсім скоро вас очікують свіжі новини, які розповість вам Богдана Рихло, щоб бути в курсі головного. Я повернуся до вас одразу після них. Залишайтеся на Буковинській хвилі. Далі буде ще більше музики, розмов і всього важливого для вашого дня.

0: У Чернівцях 13.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Буковині мотоцикліст зіткнувся з автомобілем і втік з місця аварії. У Чернівецькій області за минулу добу ліквідували 3 пожежі, а у Чернівцях в одному з мікрорайонів обмежили газопостачання. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: На Буковині мотоцикліст зіткнувся з автомобілем BMW X5 і втік з місця аварії. ДТП сталося напередодні у селі Байраки. Унаслідок зіткнення травмувався пасажир мотоцикла. За попередніми даними поліції, 39-річний місцевий житель під час обгону не упорався з керуванням мотоцикла і врізався в автомобіль, за кермом якого був 65-річний чоловік. Пасажира мотоцикла, якому також 39 років, госпіталізували. Водій мотоцикла залишив місце аварії. Наразі його розшукують правоохоронці. Обидва транспортні засоби вилучили і помістили на арешт-майданчик. Досудове розслідування триває. В Чернівецькій області за минулу добу ліквідували 3 пожежі. Про це повідомили в ДСНС. У селі Бочківці Чернівецького району загорілася господарська будівля. Власник помітив вогонь і викликав рятувальників. Пожежу ліквідували на площі 60 квадратних метрів. Вогонь знищив дерев'яну споруду і господарський інвентар. Ще одна пожежа у Бочківці сталася в іншій господарській будівлі. Її загасила місцева пожежна команда ще до прибуття підрозділу рятувальників. Водночас у Новодністровську надзвичайники ліквідували займання сухої трави на площі півгектара. Причини пожеж встановлюють. Рятувальники закликають буковинців дотримуватися правил пожежної безпеки, не залишати вогонь без нагляду і стежити за справністю електроприладів. У Чернівцях тимчасово обмежили розподіл газу до мікрорайону Роша. Роблять це через проведення аварійно-ремонтних робіт. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласної філії газмережі. Газопостачання не буде до 18-ї години. Чернівецький обласний центр служби крові терміново потребує донорів першої негативної групи. Охочих допомогти чекають 2-5 жовтня з 8 до 13 години за адресою вулиця Українська, 36 у Чернівцях. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14 годині, а далі в нашому етері Тані День з Таною Сухаревою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Ну що, друзі, маємо ще одну годину разом. Це вже друга година програми «Танін день» на Буковинській хвилі. Якщо ви приєдналися саме зараз дуже вчасно, тут ще буде музика, цікаві факти, розіграші, трохи корисного і, звичайно, привід усміхнутися посеред звичайного четверга. Тож залишайтеся з нами і слухаємо «Зійшла зоря» від Альони Маргалієвої. Хочу

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, нагадаю, що сьогодні у вас є шанс спробувати зібрати та забрати кошик на 300 гривень від «Теномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Діти Дерунів». Ну, а посмакувати цілий смачний сет пропозиції тижня номер 2 від «Сеанта Суші» вам допоможе промокотик «Каракатиця перезавантаження». Тобто сьогодні актуальні два промокотики, а саме «Діти Дерунів» і «Каракатиця перезавантаження». Всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот», ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, якщо ви давно думаєте, треба вже записатися до стоматолога, можливо, не варто чекати ще одного нагадування від зуба. Профілактичний огляд, професійна гігієна, консультація – це не обов'язково про лікування чогось серйозного. Часто це якраз про те, що вчасно помітити проблему або взагалі не довести до неї. Тому свій стоматолог – це така ж нормальна частина турботи про себе, як і перукар, аналізи чи спорт.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про смішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoklinika.org або в інстаграм markokliniksivi. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше. I was down, but now I'm up. Yeah. It's all God, this ain't no love.

0: Якщо ви зараз працюєте, їдете або просто займаєтесь своїми справами, нехай ми звучимо десь поруч на фоні, додаючи настрою. Бенкли, саме музика і приємна компанія в ефірі роблять день значно кращим, тож залишайтесь на хвилі 100FM. Далі ще більше.
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Галинку.
1: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Хочеш говорити англійською?
3: Профіцентр.
2: Хочеш багато практики?
3: Профіцентр.
2: Хочеш без домашки?
3: Профіцентр.
2: І як це все працює?
3: Метод Калана.
2: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії.
5: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
6: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: А ви знали, що наш мозок не просто отримує інформацію про світ, а постійно намагається передбачити, що буде далі. Наприклад, коли ви заходите у знайоме кафе, мозок приблизно знає, що побачить всередині, де буде стійка, де стоять столики, що робити далі. Дослідження в нейронауці показують, що такі передбачення допомагають мозку швидше обробляти інформацію. А от несподівана подія привертає увагу та запам'ятовується більше саме тому, що не збігається з очікуванням. Тому, можливо, саме тому ми так добре запам'ятовуємо моменти, коли щось пішло зовсім не за планом. Ось такий цікавий факт.

0: четвер, 1 жовтня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 5 до плюс 19. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 17. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 4 до плюс 20. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 5 до плюс 20. Зараз температура повітря плюс 18.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання –

Ми з вами послухали пісню «Не мани» від Чіва, а далі граємо в нашу рубрику «А ще у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Тож слухайте уважно, телефонуйте на радіо і спробуйте першими відгадати, що сьогодні заховалося у нашому кошику.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати і підказки. Це той випадок, коли фрукт можна не мити, а просто відкрити пачку і похрумтіти. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Це той випадок, коли фрукт можна не мити, а просто відкрити пачку і похрумтіти. Вже є дзвіночок. Добрий день. Зірвався дзвіночок. Телефонуйте 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Це той випадок, коли фрукт можна не мити, а просто відкрити пачку і похрумтіти. Як думаєте, що це?

0: друзі, вже знаєте, що готують чернівцям до Дня міста.
1: Реклама.
0: 3 жовтня на Соборній площі буде справді великий концерт. На одній сцені Тіна Кароль, Як Так та діджей Ф'юрі. І що особливо приємно, вхід вільний. Такий подарунок міста робить будівельна компанія ВД Груп. Компанія має великий досвід у сфері нерухомості на заході України. А зараз активно розвивається і в Чернівцях. Вже реалізують тут 2 житлові комплекси. І, схоже, хоче бути частину життя чернівців не лише через будівництво, а й через великі події, які збирають містян разом.
1: Реклама.
0: Тож, друзі, занотуйте 3 жовтня, Соборна площа, Тіна Кароль, Як Так, діджей Ф'юрі, вхід вільний. Святкуємо День міста разом із ВД Груп.

0: Партнер програми – стоматологія Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, під кінець програми нагадую, що сьогодні у вас є шанс спробувати зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Теномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокодик «Діти Дерунів». Ну, а посмакувати цілий смачний сет пропозицію тижня номер 2 від Сеата Суші вам допоможе промокодик «Каракатиця перезавантаження». Тобто сьогодні актуальні два промокодики, а саме «Діти Дерунів» і «Каракатиця перезавантаження». Всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Ну, в кінці дня ми рандомно оберемо переможців.

0: Ну що ж, друзі, на цьому будемо завершувати нашу сьогоднішню зустріч. Вітаю всіх зі святом. Дякую, що були зі мною ці дві годинки. З вами була Таня Сухарєва. Далі о 14:00 вас очікують свіжі новини від Богдана Рихло. Тому не перемикайте, но ми з вами почуємося вже завтра о 12:00. А зараз гарного дня і па-па.
1: Реклама. Потрібні

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
0: Найважливіший дзвінок – це не телефон, це ваше серце.
2: Якщо маєте сумніви, зверніться до кардіолога в Том Клінік, Рівненська, 6.
3: Там лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
4: Клімат Буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
5: Такі гарні фото!
6: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
7: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
8: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
9: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Медікус. Тепер я бачу все.
11: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
14: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
15: Реклама.
16: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
17: Інтелект шоу.
16: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині чоловік втратив 16 тисяч гривень, намагаючись придбати мотоцикл через інтернет. На кордоні з Румунією затримали українця зі старовинними монетами, а у новоселицькій громаді відкрили університет третього віку. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині чоловік втратив 16 тисяч гривень, намагаючись придбати мотоцикл через інтернет. До поліції звернувся 58-річний житель Красноїльська. За словами чоловіка, він знайшов оголошення про продаж мотоцикла і перерахував нібито продавцеві 16 тисяч гривень передоплати. Після цього зв'язок із ним обірвався, а товар покупець так і не отримав. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом шахрайства і встановлює причетних. А правоохоронці радять купувати товари на перевірених сайтах і надавати перевагу після платі. Якщо передоплата необхідна, не переказуйте значні суми на особисті рахунки. В Чернівцях судитимуть 30-річного чоловіка за незаконний збут особливо небезпечних психотропів. За даними поліції, в нього вилучили 30 згортків і зіп-пакет з кристалічною речовиною. Експертиза підтвердила, що це PVP – психотропна речовина, обіг якої в Україні заборонений. Загальна маса вилученого становить майже 40 грамів, що належить до особливо великих розмірів. Поліція завершила розслідування. Чоловікові загрожує від 9 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Під час перетину кордону з Румунією на Буковині в українці виявили старовинні банкноти і монети. Це сталося у пункті пропуску Красноїльськ. За даними Чернівецького прикордонного загону, за кермом автомобіля перебував 63-річний громадянин України. Під час огляду багажника правоохоронці знайшли 20 банкнот і 22 монети різних номіналів. Їх надрукували і викарбували у період від початку 18-го до першої половини 20-го століття. Знахідку, яка може мати культурну та історичну цінність, вилучили, митники склали відповідний протокол. У новоселицькій громаді на Буковині відкрили університет третього віку, де люди зможуть опановувати сучасні технології, цифрові інструменти. Пенсіонери навчатимуть цифрової грамотності. Навчальний простір облаштували на базі новоселицької публічної бібліотеки. Для занять придбали ноутбук, проєктор і необхідні меблі. Обладнання надали за підтримки благодійного фонду «Рокада». Ініціативу приурочили до Міжнародного дня людей похилого віку. У громаді зазначають, що університет має стати місцем не тільки для навчання, а й для спілкування, нових знайомств і цікавого дозвілля. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

Це безліміт хітової музики на буковинській хвилі 100FM. Ну і Чів з роботою раз в житті розпочинає нову музичну годину. Всім вітання, звати мене Вадим Голунга. Буду разом з вами традиційно з 14 до 16 тримати та підтримувати хвилю хітового настрою четверга 1 жовтня. Так, розпочинаємо новий місяць осені з улюбленою музикою, звісно ж таки, ну і з хорошим хітовим настроєм. Будемо для вас його розповсюджувати як можна максимально, тож обов'язково залишайтеся з нами на Буковинській хвилі. Також хочу вам нагадати про те, що в нас є телеграм-бот, він працює, ну один клік, можна знайти його на сайті 100fm.cv.ua, тож обов'язково заходьте, тисяйте на кнопку, реєструйтеся та беріть участь в розіграшах від наших партнерів. Також хочу вам нагадати про соцмережі. Якщо ви ще не доєдналися, обов'язково це зробіть. Напишіть 100FM CV або просто Буковинська хвиля у пошуку в Інстаграмі, у Фейсбуці, Ютубі, телеграм-канал Буковинської хвилі і TikTok і Threads, який теж працює до ваших послуг. Тож обов'язково будьте з нами на всіх платформах. Ну і заодно запрошую до себе в Інстаграм та Threads. Сторінки підписані однаково. Вадим Голунга, раді ведучі озвучування. Ну, а ще хочу нагадати про те, що в нас працює і Viber, і Telegram, і працює в нас також студійний телефон за номером 095-275-0100. Тож обов'язково також дзвоніть після 15.15, ну і пишіть свої повідомлення, обов'язково зачитаємо їх в етері Буковинської хвилі. Ну що ж, не будемо тягнути, будемо робити гучніше улюблену музику. Шус, робота Love Tonight уже стук.

0: Tonight. Щойно ми послухали від Чусу безліміті хітової музики на 100FM 14.11. Нам показують студійні годинки. Ну і, друзі, нагадую вам про роботу телеграм-бота Буковинської хвилі. Вже заходьте на сайт 100fm.cv.ua, натискайте на кнопку «Бот» і беріть участь в розіграші продуктового кошика на суму 300 гривень сьогодні. 270 мінімально, максимум можна зібрати на 330 гривень. Тільки є одна умова. Якщо ви ще вже зареєструвалися, так, обов'язково будьте на зв'язку для того, щоб після 17.17 орієнтовно, так, ви отримали щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче» від Тана Маркет, радіо Буковинська хвиля 100FM. Ну, а для того, щоб зареєструватися, варто писати сьогоднішнього промокотика «Діти Дерунів». Ще раз озвучую, промокотика «Діти Дерунів». Ось такий в нас сьогоднішній промокотик. Ви його відправляєте нашому телеграм-боту і приблизно о 17.17 отримаєте щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче» від Тано Маркет, радіо Буковинська хвиля 100FM. Обов'язково будьте на зв'язку, тому що час – це гроші, а гроші сьогодні 300 гривень на продукти в рубриці «Завжди ближче» від Тано Маркет, радіо Буковинська хвиля 100FM. Ну, а поки ви реєструєте промокотика «Діти Дерунів», тим часом залишаю вас музичній компанії гурту «Назва». Слухаємо композицію, яка зараз рве абсолютно всі стрімінгові платформи. «Люди для людей». Ось наступна композиція буде складати нам і вам музична компанія.
1: У найземні

12:16 показують годинники. Назва з роботою «Люди для людей». От чи не ми послухали в безліміті хітової музики на 100FM. Четвер, 1 жовтня в нас сьогодні за календарем. Ну, які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій і кому сьогодні ми маємо дякувати, про все обов'язково вам розповім менш ніж за 3 хвилини. Далі, Ірина Раймс, «Віселе».

0: Послухали в безлімітні хітової музики. 14.19 показують годинники. Сьогодні у нас за календарем четвер, 1 жовтня. Які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій? Про все зараз вам буду розповідати, тому що настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях?». Ну що, розповідаю вам про те, що сьогодні, 1 жовтня, в Україні святкують День захисників і захисниць України, а також День українського козацтва. Свят започаткували в 2014 році як День захисника України. Спочатку його відзначали 14 жовтня, а в 2021 році змінили назву на День захисників і захисниць України, щоб підкреслити внесок у захист держави як чоловіків, так і жінок. Від 2023 року свято припадає на 1 жовтня. Дату перенесли у зв'язку зі зміною церковного календаря, адже цього ж дня припадає покрова Пресвятої Богородиці. В українській традиції покрова здавна пов'язана із захисниками рідної землі та козацтвом. І після початку повномасштабного російського вторгнення цей день набув особливого значення. Це не лише нагода подякувати військовослужбовцям, добровольцям, ветеранам та всім, хто стоїть на захисті України, а й день пам'яті про тих, хто загинув, захищаючи державу. Ми неодноразово нагадуємо вам про те, що варто донатити на підтримку Збройних сил України. Так, тож обов'язково, друзі, донайте, допомагайте різноманітними зборами, адже саме цими діями ми робимо маленькі, хтось робить маленький, хтось робить величезний крок у спільну нашу мету, спільну нашу мрію, в перемогу України. Тож будемо чекати наших всіх захисників живими, здоровими, бажано. Так, ну і що ж робити будемо? Так, будемо робити все для того, щоб відсіяти по повній програмі ворога, так, ну і не дати повторити цьому знову. Ну що ж, змінюю тему. Міжнародний день кави сьогодні відзначається. Ну куди ж без кави взагалі зранку? Свято офіційно започаткувала Міжнародна організація кави. Перше глобальне святкування відбулося 1 жовтня 11 років тому, в 2015-му. Мета цього дня не лише нагадати про любов до ароматної кави, а й привернути увагу до людей, які її вирощують і виробляють. За кожною чашкою стоїть довгий шлях від вирощування та збирання кавових ягід до обробки зерен, обсмаження і приготування напою. Так, Всесвітній день какао та шоколаду сьогодні відзначається. Ну, до кави взагалі ідеально, так, шоколадка. Історія почалася ще задовго до появи звичних нам плиток шоколаду. Какао вирощували народи Центральної Америки, зокрема майя та ацтеки. За какао-бобів вони готували переважно гіркий напій, а самі боби мали велику цінність. До Європи какао потрапило в 16 столітті. Європейці почали додавати до напою цукор та інші інгредієнти, і поступово шоколад став популярними ласощами. А тверді шоколадні плитки в сучасному вигляді з'явилися вже у 19 столітті. Ну і на завершення поговоримо про Міжнародний день музики. Саме свято було започатковане Міжнародною музичною радою при ЮНЕСКО. Рішення про його проведення ухвалили ще в 1973 році. Вперше Міжнародний день музики відсвяткували 1 жовтня 1975 року. Одним із головних ініціаторів був знаменитий скрипаль і диригент Гуді Менухін, який на той час очолював Міжнародну музичну раду. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM. Ну і куди ж без композиції, яка ж присвячена сьогоднішньому якраз таки дню музики. Музикон. Наступна композиція від Альони Моралієвої буде лунати вже за мить на Буковинській хвилі.
1: Реклама. Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері, село Мамаївці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.

0: смаку. Ексклюзивно в мережі магазинів Тано.
1: Ти чув? У Чернівцях відкривається новий супермаркет Торба.
2: О, це ж там завжди гуртові ціни та круті знижки.
1: Саме так, а на відкритті ще й розваги для дітей і дорослих.
2: Тоді зустрічаємось 9 жовтня на вулиці Київській, 31Б, мікрорайон Роша.
3: Мережа супермаркетів Торба.
4: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
5: а також дивани, кухонні меблі, шафи купе, столи та люстри за комфортними цінами.
4: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
6: Реклама.
7: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

слухали в безлімітні хітової музики на 100FM в Міжнародний день музики. Забагато слово музика звучить. Ну, це тавтологія, мабуть, зайвою не буде, тому що музики багато не буває. Ну, і мало її теж не має бути. Треба ще і ще і ще багато різноманітних композицій послухати впродовж наступних 2 годин. Ну, і чим нас тіштиме погода сьогоднішня, про все розповім менш ніж за 3.5 хвилини. Ну, а далі пропоную відкрити портал в 2004 рік, тому що будемо поринати туди разом з дисципліною Банді і Фібос. Будемо слухати роботу

Ну і про примхи погоди сьогоднішньої, чим вона нас потішить у четвер 1 жовтня. Ну, зараз вам про все буду розповідати. Сьогодні прогнозують ясну погоду на Буковині, опадів не прогнозують, що дуже сильно тішить. Ну, тож, маємо можливість ще насолоджуватися тими сонячними деньками. Ну і про температурні показники давайте більш детальніше. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Стороженці плюс 5 мінімально, максимум плюс 19. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 17. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукарянах та Новодністровську від плюс 4 до плюс 20. І в наших сусідів теж прогнозують ясну погоду без опадів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 5 до плюс 20. Ну а зараз за вікном Буковинської хвилі досить сонячна погода і плюс 18 на даний момент показують термометри. Безлімітні хітової музики триває, будемо робити ще тепліше, ну і ще спекотніше, так, комусь треба спеки, комусь взагалі теплам потрібно. І все це буде під улюблену музику на Буковинській хвилі. Далі слухаємо хіт, який точно зробить спеку, тому що початкова версія розривала всі чарти, так, будучи в першочерговій версії ще влітку. «Червоний мак» від Скайлер та Кавабанга «Депо Калібрі». Далі будемо слухати.

0: 17:37 на студійному годиннику. Ну і щойно ми послухали трек, який перевернув весь український шоу-бізнес з ніг на голову. Весь серпень, ну і так, все літо розривалися чарти від композиції «Червоний мак» від Кавабанга «Депо Колібрі». Ну і, звісно ж, отримали ми головну сенсацію, що спочатку цей хіт було створено повністю штучним інтелектом, не включено з жіночим вокалом. Але машини рано святкують перемогу, так, ще можна сміливо сказати, що вони не повністю наші витіснили. Скайлер вирішила, що живому голосу в цій пісні бути, і офіційно навіть замінила собою Шиїшко. Тож хлопці з гурту разом із Лєрою так переписали трек, там немає комп'ютерного звуку, як ми могли почути, там справжні живі інструменти та потужні хори. Тож штучний інтелект проти людського таланту, мені здається, люди так виграють повністю цей раунд. І послухали ми саме цю композицію «Червоний мак» у виконанні Кавабанга, «Депо Колібрі» та Скайлеру в безліміті хітової музики на 100FM. Ну і будемо поринати далі, вже за миті, в 2014 рік, де штучним інтелектом взагалі не пахло, про нього взагалі навіть і мови не могло бути. Хоча, можливо, хтось і задумувався над тим, але не осмілився так про це сказати. Мія Мартіна і робота «Туми Менкван» будемо слухати вже за мить. І все це буде саме тут, на Буковинській хвилі. 100FM, 14:39 показують годинники. Четвер, 1 жовтня, в нас сьогодні за календарем.
1: Реклама.
2: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.

0: чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
1: Вітано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.

0: Man Crush. Ми послухали у безліміті хітової музики на 100FM. 14.44 показують годинники. Ну і нагадую вам про роботу нашого телеграм-бота. В один клік ви маєте можливість знайти його на сайті 100fm.cv.ua. Тож заходьте, тисіть на кнопку бот і відправляйте промокотика для того, щоб позмагатися за пропозицію тижня номер 2 на кілограмчик 190 грамів, як це на ринку зазвичай кажуть, так, від нашого партнера Сента Суші. Ну, а для того, щоб спробувати свої можливості, вам потрібно відправляти промокотика сьогоднішнього каракатиця перезавантаження. Ще раз озвучую цього промокотика, тож уважно запам'ятовуйте або відразу записуйте і відправляйте його. Каракатиця перезавантаження. Саме ці два слова вас приведуть до того, що хтось із вас отримає свій смачненький подаруночок на кілограмчик 190 грамів від нашого партнера Сента Суші.
1: Реклама.
0: Так, багато різноманітних суші-сайтів буде саме в цій пропозиції тижня. Ну, а поки нагадаю про нашого партнера Сента Суші, що це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Тож завітайте у Чернівцях на вулицю Головну, 60.

0: фоткують їх в інстаграмі Santa Sushi.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Каракатиця перезавантаження». Саме ці два слова на вас приведуть до того, що хтось із вас отримає свій подаруночок, а саме суші-сети на кілограмчик 190 грамів. Пропозиція тижня номер 2 від нашого партнера дістанеться комусь із вас сьогодні точно. Тож ввечері буде визначення переможця. Дореєстровуйтеся, у вас є до вечора можливість зареєструватися. Ну а поки в 2007-й поринаємо разом з гуртом Sky і композицією «Best друг».

0: вперше почув цю пісню, мені чомусь причувалося пес, друг. Ну, в принципі, якась доля правди в цьому є, тому що не дарма ж кажуть, що пес – це справжній друг людини. Best друг у виконанні гурту Sky. Ми ще не послухали у безліміті хітової музики на 100FM. 14.49 показують годинники. Ну, і настав час звільняти мені місце для нашої Богдани Рихло, для того, щоб ви були ознайомлені з усіма подіями, які відбувалися у Чернівцях та області, а також в Україні та світі впродовж цієї години. Ну і нагадаю вам про те, що після 15-ї години будемо слухати ще більше української музики, і сучасна, і олдскульна лунатиме, звісно ж таки, традиційно, тож обов'язково будьте з нами. Ну і після 15:15 ми будемо разом з вами в рамках рубрики «А що у кошику» від Тано Маркет. Будемо діставати один із продуктів, який від вас і для вас, звісно ж таки, заховала мережа магазинів Тано. Тож після 15:15 телефонуйте. Номер нашої студії, як завжди, незмінний – 095-275-0100. Я, Вадим Голунга, буду з вами вже після 15-ї, тож обов'язково зустрічаємось на Буковинській хвилі 100FM. Не прощаюсь.
1: Реклама.

катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020. Саме лікування може

0: Часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: Такі гарні фото!
5: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
6: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
7: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаївці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.
8: Реклама.
9: Розслабуха.
10: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 15.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівецькій області 6 учасникам схеми з незаконного продажу деревини повідомили про нову підозру. На Буковині мотоцикліст зіткнувся з автомобілем і втік з місця аварії. А у Чернівцях та області оголосили жовтий рівень небезпеки через заморозки. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині 6 учасникам схеми з незаконного продажу деревини повідомили про нову підозру. За даними обласної прокуратури, під виглядом пільгового продажу з державного підприємства вивели понад 4 тисячі кубометрів деревини, завдавши збитків на понад 3 мільйони 100 тисяч гривень. Серед підозрюваних – колишній лісничий, його син – лісничий, помічник лісничого, майстер лісу і двоє водіїв. За версією слідства, вони підробляли заяви від імені громадян і вносили неправдиві дані до електронної системи, а деревину продавали за комерційними цінами. Також у 2024-25 роках, за даними слідства, незаконно зрубали 160 дерев у природоохоронній зоні. Збитки довкілля оцінили у понад 19 мільйонів гривень. Окрему справу щодо вирубки у заказнику Зубровиця вже розглядає суд, а розслідування інших епізодів триває. На Буковині мотоцикліст зіткнувся з автомобілем BMW X5 і втік з місця аварії. ДТП сталося напередодні у селі Байраки. Унаслідок зіткнення травмувався пасажир мотоцикла. За попередніми даними поліції, 39-річний місцевий житель під час обгону не упорався з керуванням мотоцикла і врізався в автомобіль, за кермом якого був 65-річний чоловік. Пасажир мотоцикла, якому також 39 років, госпіталізували. Водій мотоцикла залишив місце аварії. Наразі його розшукують правоохоронці. Обидва транспортні засоби вилучили і помістили на арешт-майданчик. Розслідування наразі триває. В Чернівецькій області за минулу добу ліквідували 3 пожежі. Про це повідомили в ДСНС. У селі Бочківці Чернівецького району загорілася господарська будівля. Власник помітив вогонь і викликав рятувальників. Пожежу ліквідували на площі 60 квадратних метрів. Вогонь знищив дерев'яну споруду і господарський інвентар. Ще одна пожежа у Бочківцях сталася в іншій господарській будівлі. Її загасила місцева пожежна команда ще до прибуття підрозділу рятувальників. У Новодністровську надзвичайники ліквідували займання сухої трави на площі пів гектара. Причини пожеж встановлюють. Рятувальники вкотре закликають буковинців дотримуватися правил пожежної безпеки, не залишати вогонь без нагляду і стежити за справністю електроприладів. У Чернівецькій області попереджають про заморозки на поверхні ґрунту до 3 градусів морозу. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології. Заморозки очікуються вночі і вранці 2 і 3 жовтня. У Чернівецькій області оголосили жовтий рівень небезпеки. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16 годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

Розпочинає нову музичну годину. Ну і я, Вадим Голунга, вже до вас вриваюсь. Буду разом з вами впродовж цієї години тримати хвилю хітового настрою. Будемо разом з вами слухати багато класної української музики. І сучасна, і олдскульна музика лунатиме. Це вже буде традиційно. Цю традицію порушувати ми точно не будемо. Ну і нагадаю, що вже в цій годині після 15:15 для вас ми будемо проводити розіграш. Буде рубрика «Що у кошику» від Тано Маркет. Будемо діставати один із продуктів, який від вас і для вас, звісно ж, було заховано. А відгадувати варто завдяки підказкам, які будуть звучати зовсім скоро в етері Буковинської хвилі. Ну і заодно нагадаю номер нашої студії 095-275-0100, тож записуйте, додавайте в швидкий набір і набирайте. Так, будьте серед перших. Все це буде зовсім скоро. Ну а зараз слухаємо Анну Трінчер і композицію «О, Господи».

про так рубрику, що у кошику ми не забули. За 3 хвилини і 17 секунд будемо разом з вами. Тож телефонуйте до студії 095 275 100 та вигравайте подаруночок. Ну а зараз друга ріка залишають їм.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Хороше питання. Що у кошику? Ну і відповідь, я точно впевнений, знаєте саме ви. Ну, а для того, щоб цю відповідь озвучити, варто дотелефонуватися до нашої студії за незмінним номером 095-275-0100. Ну що ж, починаємо рубрику «Що у кошику» від «Тано Маркет». Будемо діставати один із продуктів, який від вас і для вас заховала мережа магазинів «Тано». Ну і нагадую вам, що якщо ви вже вигравали, так, але ще місяця не пройшло, то дайте можливість виграти комусь іншому цей подаруночок, який, звісно, було заховано в мережі магазинів «Тано», так, у продуктовому кошику. Ну, і перша підказка, не буду зараз її озвучувати, що цей продукт важить рівно 300 грамів, має стабільну решіточку, так, кристалічну, ну і дзвінко хрустить при зламі. Про який продукт взагалі йде мова? 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже телефонуйте і озвучуйте свій варіант відповіді. Ще раз озвучую про підказку, що важить цей продукт рівно 300 грамів, має стабільну кристалічну решітку і дзвінко хрустить при зламі. Ще раз озвучую цю підказку, що цей продукт важить рівно 300 грамів, має стабільну кристалічну решітку і дзвінко хрустить при зламі. Про який продукт взагалі йде мова? 095-275-0100 – це номер нашої студії, вже телефонуйте. Він важить рівно 300 грамів, має стабільну кристалічну решітку і дзвінко хрустить при зламі. Ще раз озвучую підказку, вона дуже проста. Варто озвучити свій варіант відповіді, але для цього треба дотелефонуватися. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100 – вже телефонуйте. І важить цей продукт рівно 300 грамів, має стабільну кристалічну решітку і дзвінко хрустить при зламі. Про який продукт взагалі йде мова? Друзі, телефонуйте до студії за незмінним номером 095-275-0100. Ще раз озвучую, 095-275-0100. Це номер нашої студії, вже набирайте. Важить цей продукт, який від вас заховали, ну і для вас, звісно ж таки, в продуктовому кошику, цей продукт важить рівно 300 грамів, має стабільну кристалічну решітку і дзвінко хрустить при зламі. Що це за продукт? 095-275-0100. Вже телефонуйте. Лінія вільна. Лінія може бути невільна в тому випадку, якщо ви дотелефонуєтеся до нашої студії. 095-275-0100. Важить цей продукт рівно 300 грамів, має стабільну кристалічну решітку і дзвінко хрустить при зламі. Ще раз озвучую підказку. Ну, вже почуємо відповідь, тому що є вже дзвіночок. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
3: Добрий день, Анастасія.
2: Анастасія, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
3: Так, близько місяця тому.
2: Близько місяця чи більше місяця тому?
3: Можливо, більше.
2: Ну, у будь-якому випадку, пані Анастасія, прошу озвучити свій варіант відповіді. Можливо, навіть з першого разу ви відгадаєте і заберете цей подаруночок, який від вас. Ну і для вас, звісно ж, можливо, заховала мережа магазинів «Тано». Прошу, що ж це за продукт?
3: Можливо, це вафлі.
2: Вафлі. Приймаю варіант відповіді вафлі. І на превеликий жаль, пані Анастасія, це не вафлі, але дякую, що спробували. Викреслюємо цей варіант відповіді. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Лінія вже вільна. Ну і скажу, що це не вафлі. Не вафлі. Ми викреслюємо цей варіант відповіді, але, в принципі, щось це з розряду бакалії. Так, в принципі, пані Анастасія десь була близько. Ну, і наштовхнула вас на те, що це ще з розряду бакалії. 095-275-0100. Вже набирайте саме ці цифри на вашому смартфоні. Ну, і на кнопочному, якщо хтось ще користується. Хоча так, ці телефони ще з моди не вийшли. 095-275-0100. Вже набирайте. Важить цей продукт рівно 300 грамів, має стабільну кристалічну решітку і дзвінко хрустить при зламі. Важить цей продукт рівно 300 грамів, має стабільну кристалічну решітку і дзвінко хрустить при зламі. Про який продукт взагалі йде мова? 095-275-0100. Озвучуйте свій варіант відповіді. І, звісно ж таки, так, вигравайте той подаруночок, який від вас і для вас заховала мережа магазинів «Тано». Ще раз озвучую номер нашої студії. 095-275-0100. Вже телефонуйте. Важить цей продукт рівно 300 грамів, має стабільну кристалічну решітку і дзвінко хрустить при зламі. Ще раз озвучую. важить цей продукт рівно 300 грамів, має стабільну кристалічну решітку і дзвінко хрустить при зламі. Про який продукт взагалі йде мова? 095-275-0100. Вже телефонуйте і озвучуйте свій варіант відповіді, який стосується продукту, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Є у нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
0: Алло, доброго дня.
2: Як вас звати?
0: Альона.
2: Альона, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
0: Ой, місяця два тому.
2: Місяця два тому. Знаєш, всі умови у нас вже є дотримані, тож прошу, пані Альона, ваш варіант відповіді.
0: Я думаю, що це снеки.
2: Ви вважаєте, що це снеки. Так, приймаю варіант відповіді снеки. Ті самі легендарні, так? Та легенда якраз таки в решіточкою обкладена. Але на превеликий жаль, це не снеки. Викреслюємо і цей варіант відповіді. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Вже телефонуйте. Важить цей продукт рівно 300 грамів, має стабільну кристалічну решітку, дзвінко хрустить при зламі. От це не снеки. Якщо що, викреслюємо цей варіант відповіді. І не снеки, і не вафлі. Там вафлі ще звучав цей варіант відповіді. До цього, тож викреслюємо ці варіанти відповіді і давайте озвучити наступний. Так, є ще один дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
4: Алло, добрий день.
2: Як вас звати?
4: Мене звати Максим.
2: Максим, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
4: Ні, ще жодного.
2: Жодного разу не вигравали? А що завадило, скажіть, будь ласка? Не могли дотелефонуватися, чи не на ту відповідь?
4: Не на ту відповідь
2: натрапляли. Ну, я сподіваюся, так. Вірю, що у вас все ж таки вийде натрапити саме на цю відповідь і забрати цей подаруночок. Тільки питання наступне. Що, яка ваша відповідь буде? Що це за продукт?
4: Я думаю, що це плитка шоколаду.
2: Ви вважаєте, що це плитка шоколаду. А що вас привело до цієї відповіді, скажіть, будь ласка?
4: Має при зламуванні хрустить.
2: Так, при зламуванні він хрустить. Ну, тільки в тому випадку, якщо ця плитка не розтопиться. От, цей нюанс потрібно враховувати. Ну і, пане Максиме, я зараз даю вам наступну підказку, а там ми вже будемо визначати, чи плитка шоколаду, чи не плитка шоколаду. Це якийсь інший варіант відповіді. Ви готові почути другий варіант, другу підказку?
4: Так.
2: Ну що ж, прошу послухати другу підказку, що це головний антидепресант у збільшеному сімейному форматі.
4: Це, я думаю, 100%.
2: Ви вважаєте 100%, так, що це варіант відповіді плитка шоколаду. Ну і бути ці плитці у ваших руках чи не бути, ось зараз така цікава інтрига зараз у нас виникає. Ну що ж, пане Максиме, можемо сміливо вас викреслювати з тих, хто ні разу не вигравав. Тому що так, ви щойно взяли, відгадали, що це плитка шоколаду, тільки є одне але, пане Максиме, це не просто от звичайна така типова плиточка, ви щойно якраз таки виграли велику якраз таки ту плитку шоколаду, Лакмі від Рошен, 300-грамову, давайте ще раз оплески прозвучать саме для вас, ну і так... Де ваші емоції, пане Максиме? Чи ви не особливо ними ділитеся? Які враження від того, що ви щойно взяли, дотелефонувалися і виграли нарешті?
4: Ну, як перший раз, то це суперові.
2: Ну і ви, як наш сьогоднішній переможець, маєте право передавати вітання всім, кому завгодно. Тож, прошу, ось ця хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам. Прошу, передавайте вітання.
4: Ну, найперше, у День захисника і захисниці України, це нашим захисникам, їм злагоди і миру, і повернутися, і також усім, хто мене знає, всіх вітаю, і радіо Буковинську хвилю.
2: Дякую. Чи комусь будемо передавати вітання?
4: Наразі все.
2: Ну, наразі, так, Максиме, це тут уже оця хвилина слави тут уже у вашому етері. Не все, звісно ж, будемо очікувати ще ваші наступні дзвіночки. Попрошу залишатися на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок. Ну, а також хочу ще й доєднатися до слів подяки нашим захисникам і захисницям, завдяки яким маємо можливість бути тут в етері разом з вами, нашими улюбленими слухачами, маємо можливість дарувати вам дуже дуже круті. Солоденькі і навіть не те, що солоденькі, дуже смачненькі, ситненькі подаруночки від наших партнерів. Ну і також хочу нагадати вам про те, що завдяки спільним зусиллям ми зможемо дійти до спільної нашої мети, до перемоги, перемоги нашої рідної неньки України. Ну і, до речі, про подаруночок наступний. У вас буде можливість виграти його і в вечірньому шоу «Живе нефільтроване» після 18.30. Обов'язково слухайте підказки, які буде озвучувати мій колега Іван Ізраїлик. Ну і телефонуйте до студії за незмінним номером 095-25-0100. Все це буде теж в рамках рубрики «Шоу Кошико». Безліміт хітової музики триває. Далі будемо слухати Sky і композицію «Її люблю».
5: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: життя.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Чернівчани, вже 9 жовтня відкривається новий супермаркет «Торба» за адресою вулиця Київська, 31Б, мікрорайон Роша.
5: На вас чекають знижки, гуртові ціни, акції та святкова програма для дітей та дорослих.
6: Мережа супермаркетів «Торба».
7: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
8: Хочеш говорити англійською?
9: Профіцентр.
8: Хочеш багато практики?
9: Профіцентр.
8: Хочеш без домашки?
9: Профіцентр.
8: І як це все працює?
9: Метод Калана.
8: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
10: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Реклама.
11: Львівські круасани представляють рубрику
12: «Ну ви і закрутили!»
11: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

19.31 вже показують годинники. Безліміт хітової музики триває. Sky і композиція «Її люблю». Ми щойно послухали у безліміті хітової музики на 100FM. Ну і надійшло на наш вайбер 095-2750 повідомлення від нашої слухачки пані Наталії. І просять привітати так з днем народженням колективу «Бренд Пак». Вітає Надю Бевцик з ювілеєм. Ну і просить поставити пісню для святкового настрою. Ми також доєднуємося до привітання, тим паче, що ювілей – це дата кругла, дата така вже солідна. Ну і дай Бог дочекатися на рік цієї днини, так, для того, щоб святкувати ще більше і більше. Ну і святкувати вже наступного року вже під мирним небом. Марія Бурмака нам далі складатиме музичну компанію. Слухаємо композицію «День народження».

Ну і давайте про погоду поговоримо, чим вона нас буде тішити завтра в п'ятницю. Ну от наше улюблене слово, наш улюблений день – п'ятниця, 2 жовтня. Ну і додасться трошки мінливої хмарності в синоптичну картину, але опадів завтра не передбачатиметься. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кисмені, Новоселиці та Стороженці – від плюс 4 до плюс 19. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі – від плюс 1 до плюс 16. Дністровський район, у Хотині, Хельменцях, Сокирянах та Новодністровську – плюс 5 мінімально. Завтра прогнозують максимум плюс 19. Ну і наші сусіди теж завтра будуть мати в своїй синоптичній картині мінливу хмарність. Опадів завтра також не передбачається у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові. Там прогнозують мінімально плюс 4, максимум плюс 19. Ну а зараз за вікном Буковинської хвилі сонячна погода, ну і максимальний температурний показник плюс 19 нам показують термометри.

0: своя, щойно ми послухали в безліміті хітової музики на 100FM. Ну і, до речі, вихідні вже зовсім скоро. Ну і якщо у вас немає ніяких планів на 3 жовтня, то одразу скажу, що якраз таки на 3 жовтня чернівцям до Дня міста підготували
1: реклама.
0: Великий, дійсно справді великий концерт, який відбудеться 3 жовтня на Соборній площі. На одній сцені Тіна Кароль, Як так та Діджей Фюрі. І що особливо приємно, вхід вільний. Такий подарунок місту робить будівельна компанія ВД Груп. Компанія має великий досвід у сфері нерухомості на заході України, а зараз активно розвивається і в Чернівцях. Уже

0: 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці-інфініті-ран.com.
1: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

44 у Чернівцях. Клавдія Петрівна, її композиція «Невже». Нам складає музичну компанію. Безліміт хітової музики триває. Ну і зараз нагадаю найактуальніші промокотики на сьогодні, для того, щоб ви виграли свої подруночки. Отже, після 17 години разом з вами будемо в рамках рубрики «Завжди ближче» від «Тано Маркет». Будемо разом з вами складати вашого ж продуктового кошика на суму 300 гривень. Ну і нагадаю, що для того, щоб зареєструватися, варто відправляти промокотика «Діти Дарунів». Ще раз озвучую, промокотика «Діти Дарунів». Вже його відправляйте нашому телеграм-боту Буковинської хвилі, радіус CV, нижнє підкреслення бота, і після 17 години ви отримаєте дзвіночка від рубрики «Завжди ближче». Тож обов'язково так зареєструйтеся і будьте на зв'язку. Так, забезпечте себе зв'язочком, так, для того, щоб не було таких казусів у нас тут в етері, що на даний момент ваш абонент не може прийняти ваш дзвіночок. Ну і про ще один смачненький, ситненький подаруночок зараз швиденько вам нагадаю. Нагадаю, що визначення переможця буде вже сьогодні також ввечері. Розігрується пропозиція тижня номер 2 на кілограмчик 190 грамів. Багато різноманітних суші-сетів буде від нашого партнера Сента Суші. Ну а для того, щоб скористатися можливістю, вам необхідно відправляти промокотика «Каракатиця перезавантаження». «Каракатиця перезавантаження». Ось ці два слова вже відправляйте нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. І вже ввечері ви отримаєте свої дзвіночки від дзвіночки, так, щасливі дзвіночки від рубрики «Завжди ближче». І отримаєте повідомлення, щасливе повідомлення про те,

що ви стали тим самим щасливчиком, який посмакує свій суші-сет, при цьому ще не один великий такий суші-сет на кілограмчик 190 грамів від нашого партнера Сента Суші. Тож реєструйтеся завдяки промокотикам «Діти дарунів» та «Каракатиця перезавантаження» і подарунки будуть ваші. Ну а зараз залежить вас музичній компанії гурту «Без обмежень». Слухаємо роботу «Дим».

0: Від гурту «Без обмежень» ми щойно послухали, і саме ця композиція вже буде завершувати безліміт кітової музики на сьогодні. Але не варто засмучуватися, варто все ж таки залишатися разом з нами на Бокуменській хвилі, адже після 16-ї години на вас буде очікувати приємненький подаруночок в вигляді грошового призу. Так, розіграємо живі гроші, а саме 200 гривень від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Наш Богдан Ластівка буде разом з вами вже в наступній годині, тож обов'язково телефонуйте до студії за незмінним номером 095-275-0100 та, звісно ж таки, слухайте підказки і розшифровуйте те слово, яке зашифровано в цих підказках. Ну і все це станеться вже після того, як ми новини послухаємо. За 8 хвилин і 40 секунд чекаємо в цій студії Богдану Рихлу зі свіжим випуском новин. Будемо дізнаватися, що ж нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Я, Вадим Голунга, вже буду з вами прощатися до завтра. Завтра, в п'ятницю, 2 жовтня, обов'язково з вами зустрічаємось традиційно з 14 до 16. Тож, будьте з нами на Буковинській хвилі 100FM. Зараз бажаю вам гарного завершення робочого четверга. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Ну і не сумуйте. Завтра обов'язково з вами почуємось. Па-па!
1: Реклама. Потрібні.

0: Маркет завжди ближче.
1: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
2: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаївці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
8: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
9: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
10: Саме вибування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 571165 від 25.12.2014 року.
11: Реклама.
12: Львівські круасани представляють рубрику
13: «Ну ви і закрутили!»
12: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: у Чернівцях 16.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Суд у Львові засудив В'ячеслава Зінченка до довічного ув'язнення за убивство Ірини Фаріон. На Буковині чоловік втратив 16 тисяч гривень, намагаючись придбати мотоцикл через інтернет. А на кордоні з Румунією затримали українця зі старовинними монетами. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Шевченківський

0: запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування наразі триває, а правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми. Під час перетину кордону з Румунією на Буковині в українця виявили старовинні банкноти і монети. Це сталося у пункті пропуску Красноїльськ. За даними Чернівецького прикордонного загону, за кермом автомобіля перебував 63-річний громадянин України. Під час огляду багажника правоохоронці знайшли 20 банкнот і 22 монети різних номіналів. Їх надрукували і викарбували у період від початку 18-го до першої половини 20-го століття. Знахідку, яка може мати культурно-історичну цінність, вилучили, митника склали і відповідний протокол. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Томклінік – це любов.
4: Там лікарі, яким довіряєш.
3: У Томклінік завжди комфорт.
4: І турбота, яку ти відчуваєш.
3: Багато послуг в одному місці.
4: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Томклінік на Рівненській 6.
2: Реклама.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Сьогодні 1 жовтня Україна відзначає День захисників і захисниць України та День українського козацтва. Цей день людей, які в різні часи ставали на захист своєї землі, свого дому, своїх близьких і права України бути вільною. Від козацьких часів до сьогодні змінювалися зброя, обставини і покоління, але незмінним залишалось одне – готовність захищати те, що є своїм. Тож сьогодні хочеться побажати нашим захисникам і захисницям найголовнішого – життя, сили, витримки та повернення живими додому. Нехай поруч завжди будуть ті, хто чекає, любить і підтримує. А Україні – миру, свободи і перемоги. І, можливо, саме здатність захищати своє починається не лише із сили, але й з розуму. Адже перемога часто залежить від того, хто швидше помітить важливу деталь, правильно оцінить ситуацію і зробить свій вибір. А от сьогодні ми перевіримо саме це, вашу уважність, кмітливість і здатність мислити нестандартно. В ефірі «Інтелект-шоу» і сьогодні на нас чекає нове слово, заховане між образами і натяками. Слухайте уважно, бо іноді одна маленька деталь може стати ключем до великої розгадки. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка, і ми починаємо.

0: 16 година 13 хвилин на моєму студійному годиннику. Я вітаю всіх, хто підключився. І у нас сьогодні цікаве завдання, як завжди. Ну, а поки що...
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти ви можете замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, 200 гривень на кону. Друзі, будьте уважні. Звучить перша підказка. У старому монастирі існувала кімната, двері якої ніколи не замикали. Казали, що кожен, хто заходив туди після опівночі, бачив щось своє. Найдивніше було те, що вранці ніхто не міг однаково описати побачене. Про що мова, шановні ерудити, інтелектуали? 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвінків, ваших припущень, ваших варіантів. Ну, а у нас музика.

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері. Село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті. На кухні.

0: Тано. Всім до смаку. Ексклюзивно в мережі магазинів Тано.
1: Ти чув? У Чернівцях відкривається новий супермаркет Торба.
2: О, це ж там завжди гуртові ціни та круті знижки.
1: Саме так. А на відкритті ще й розваги для дітей і дорослих.
2: Тоді зустрічаємось 9 жовтня на вулиці Київській, 31Б, мікрорайон Роша.
3: Мережа супермаркетів Торба.
4: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: знову разом. Їдемо далі, друзі. Прозвучала перша підказка, і зараз, увага, звучить друга. В одному давньому місті існувало повір'я. Якщо вночі тричі почути дзвін, не можна одразу обертатись на звук. Чому саме, ніхто вже не пам'ятав. Але старожили дотримувалися цього правила навіть тоді, коли перестали вірити в його причину. 095-275-0100. І в нас є перший гість сьогодні. Добрий день.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Іван.
0: Пане Іване, вітаю вас. Бажаю вам гарного дня. Вітаю, до речі, зі святом, з Днем захисника. Бажаю здоров'я, добра. І у вас з'явилась, напевно, версія. Слухаю вас уважно. Що це, на ваш погляд?
1: Я вважаю, що це сон.
0: Ви вважаєте, що це сон? Цікаве рішення цих підказок могло би бути і так. Вдячний вам, але на жаль, ні. Це не сон, це дещо інше, і я готовий додати третю підказку. Мандрівник знайшов у лісі камінь із дивним знаком. Поруч не було ні дороги, ні будинку, ні пояснення, навіщо хтось його залишив. Він забрав камінь із собою, але наступного ранку виявив, що той знову лежить на тому самому місці. Про що мова, шановні наші інтелектуали, шановні стімац радіоаскультаторі, радіослухачі? Я вже на декількох мовах до вас звертаюся, саме зараз можна дзвонити. Ну, хто ще поки що не дійшов, хто ще доходить до правильного висновку, і це, мабуть, правильно. Альона Омар-Галієва розбавить це трошечки своєю піснею.

0: 200 гривень на кону у нас сьогодні. Нагадую, прозвучало вже три підказки. Друзі, і телефонуйте. От телефонувати потрібно саме зараз, а не під час музики. Сьогодні вже пролунало три дзвінка під час пісні. Тож зараз якраз той час, коли можна набирати, поки звучить наступна, четверта підказка. Увага! У старому рукописі описувалася ніч, коли в одному селі всі собаки одночасно перестали гавкати. Люди вийшли на вулицю і побачили, що нічого незвичайного не відбувається. Лише один старий сказав: «Найнебезпечніші речі не завжди мають вигляд небезпеки». І наш наступний гість вже на зв'язку. Зустрічаємо його. Доброго вечора.
1: Доброго вечора.
0: Хто це в нас буде? Як вас звати?
1: Тетяна.
0: Пані Тетяна, вітаю вас зі святами сьогоднішніми, з Днем захисника і захисниці.
1: Вітаю.
0: Бажаю вам добра, здоров'я, виграти нашу сьогоднішню гру. І слухаємо дуже уважно вас. Яка у вас версія?
1: Я думаю, можливо, це забобон.
0: Ви вважаєте, що це забобон?
1: Ага.
0: Знаєте, сама підказка, вона вже має такий образ, в якійсь мірі образ забобону, я з вами погоджуюсь. Але, на жаль, дякую вам за дзвінок, але, на жаль, ні. На жаль, ні, це дещо інше, а не забобон. Я готовий додати наступну підказку, друзі. Будьте уважні. Жінці наснився будинок, в якому вона ніколи не була. У вісні вона знала, що має відчинити лише одні двері, хоча перед нею їх було сім. Прокинувшись, вона не змогла згадати, що знаходилося за дверима, але пам'ятала власний страх зробити неправильний вибір. 095-275-0100. А я чекаю правильного вибору. Отже, добрий день.
1: Алло, добрий день.
0: Як вас звати?
1: Альона.
0: Альона, дуже приємно. Говоріть, будь ласка, трошки голосніше, тому що вас
1: трошки,
0: да. Пані Альона, ви думали, вже прозвучало 4 чи навіть вже 5 підказок, і у вас є якась версія. Ми дуже уважно слухаємо вас.
1: Це доля.
0: Ви вважаєте, що це доля? Ну, в даному випадку, на жаль, ні, пані Альона, дякую вам, але не доля. Це не доля, на жаль, поки що не доля. Ну, я думаю, може, для когось буде сьогодні і доля. Друзі, 095-275-0100. Набирайте, поки є така можливість, тому що через деякий час може прозвучати пісня, а я хочу нагадати вам першу сьогоднішню підказку. У старому монастирі існувала кімната, двері якої ніколи не замикали. Казали, що кожен, хто заходив туди після опівночі, бачив щось своє. Найдивніше було те, що вранці ніхто не міг однаково описати побачене. Про що мова? Друзі, нам, напевно, розкаже наш наступний радіослухач. Доброго дня.
1: Добрий.
0: Як вас звати?
1: Анастасія.
0: Анастасія. Дуже приємно, пані Анастасія. Я вас пам'ятаю, ви вже телефонували до нас. Пані Анастасія, я дякую вам, що ви є учасницею нашого ефіру. Отже, ваша версія. Що це таке може бути?
1: Можливо, це дежавю.
0: Дежавю, яке цікаве слово. Дежавю. Просто бомба. Слово, я вам вдячний. Але ні, на жаль. В даному випадку це не дежавю. Це щось дещо інше. Я чекаю ваших дзвіночків, шановні друзі. Ну, а у нас поки що є наступний гість. Доброго вечора. Алло, добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Вас щось трошки погано чути. Як вас звати?
2: Мене звати Євген.
0: Євгене. Привіт, Євгене. Я вітаю тебе з святом, з Днем захисника.
2: Дякую.
0: Вітчизни. Ти ж хлопець, Євгена. Ну, а ти з нашої наймолодшої стартової категорії інтелектуалів, тому я задоволенням тебе вислухаю. Отже, Євгене, що ти думаєш, це таке може бути?
2: Я думаю, що це сприйняття.
0: Ти думаєш, що це сприйняття?
2: Так.
0: Ой-ой-ой, Євгене, я би дуже радий був би, якби це було правильно. Я тобі вдячний за дзвінок, але, на жаль, ні. Дякую, це не сприйняття. Мандрівник знайшов у лісі камінь з дивним знаком. Поруч не було ні дороги, ні будинку, ні пояснення, навіщо його хтось залишив. Він забрав камінь із собою. Але наступного ранку виявив, що той знову лежить на тому самому місці. Про що йде мова, я думаю, що ми дізнаємось трошки пізніше.

0: друзі, ми знову разом. 200 гривень на кону. Прозвучало вже 5 підказок. Я готовий нагадати ще одну, озвучити ще одну підказку, будьте уважні. Ну, а той, хто знає відповідь, або вважає, що він знає відповідь, телефонуйте 095-275-0100. Отже, звучить наступна підказка. У легенді про загублене місто говорилось, що чужинцеві дозволяли залишатись лише за однієї умови. Він мав пройти через площу, де не було жодної людини і нічого там не взяти. Багато хто сміявся з цього правила, поки не дізнався, навіщо воно існувало. І ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Доброго дня!
1: Доброго дня!
0: Вау! Це хто у нас?
1: Кароліна.
0: Кароліна! Ти, напевно, ти вже наймолодша. Кароліночка, скільки тобі рочків?
1: Мені 8.
0: 8 років. І ти вже граєш в інтелект-шоу. Ти вважаєш себе інтелектуальною дитиною?
1: Так.
0: А батьки твої?
1: Та що?
0: А твої батьки також вважають тебе інтелектуальною дівчинкою? Я впевнений, що так. Ну, ти розумниця, розумниця. Давай, отже, що у тебе вийшло? Яке слово ти придумала? Або твої батьки?
1: Містика.
0: Як-як? Ще раз.
1: Містика.
0: Містика. Ти вважаєш разом зі своїми батьками, що це містика. Це чудове, так. Чудове слово містика. Але, на жаль, повинен тебе цього разу розчарувати. Дякую тобі за дзвіночок, але ні. Це не містика, це дещо інше. Я готовий додати ще одну підказку. У старій майстерні майстер показував учневі кілька однакових на вигляд предметів. Він не пояснював, який з них справжній і який має значення. Учень мав зробити свій вибір, не знаючи, чи матиме його рішення якісь наслідки. 095-275-0100 і наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Світлана.
0: О, Світлана. Світлана, дуже приємно, пані Світлана, вас так яскраво чути. Ви світла, ваше ім'я від слова світло. Ви несете світло і, напевно, можете зараз принести правильну відповідь. Пані Світлана, вся Буковина слухає вас. Що ви надумали?
2: Передчуття.
0: Вау! Це таке жіноче слово. Знаєте, інтуїція, передчуття. Ця жінка тільки може народити таке слово. Я вам дуже вдячний, пані Світлано, але, на жаль, ні, це не передчуття. Це дещо інше. У легенді про загублене місто говорилось, що чужинцеві дозволяли залишитись лише за однієї умови. Він мав пройти через площу, де не було жодної людини і нічого там не взяти. Багато хто сміявся з цього правила, поки не дізнався, навіщо воно існувало. Про що мова, друзі? Я чекаю ваших дзвінків. Ні, я готовий додати ще одну підказку. Так, знаєте, на закуску, перед піснею. Спочатку ми зустрінемо нашого чергового гостя. Добрий день. Алло.
3: Алло, так, да, доброго вечора.
0: Доброго вечора, я вас слухаю. Як вас звати?
3: Це Альона, друга спроба.
0: Альона, друга спроба. Це вже цікаво, пані Альона. Це серйозно. Ви серйозна людина, я відчуваю це. Пані Альона, вся Буковина слухає вас і хоче почути, ну, бажано правильну відповідь.
3: Я думаю, що це традиція.
0: Ви вважаєте, що це традиція? Воно би, пані Альона, могло би бути так, але, на жаль, вдячний вам за дзвінок, на жаль, ні. У переносному значенні цим словом називають складну ситуацію або подію, яка перевіряє людину, її сили, знання, характер чи здатність діяти. Ну, це вже майже прямий натяк на те слово, і ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Доброго вечора.
4: Доброго вечора, мене звати Євген, друге слово.
0: Пане Євгене, друга спроба. Євгене, ми тебе слухаємо. Що це на твій погляд?
4: На мій погляд, це невідомість.
0: Ти вважаєш, що це невідомість?
4: Так.
0: Я дякую тобі за відповідь. Я би погодився з тобою, якби це було правильно. На жаль, ні, Євгене, наступного разу тобі повезе обов'язково. І я нагадую ще раз останню підказочку. У переносному значенні цим словом називають складну ситуацію або подію, яка перевіряє людину, її сили, знання, характер чи здатність діяти. Про що може йти мова, друзі, вам вирішувати. І наступний наш радіогість вже на зв'язку. Добрий вечір.
5: Алло, добрий день.
0: Як вас звати?
1: Ангеліна.
0: Ангеліна. Вітаю вас, пані Ангеліна, вітаю вас зі святами сьогоднішнім, бо, до речі, сьогодні ще День музики, вітаю вас із Днем захисника і з Днем музики, бажаю вам здоров'я, добра і назвати правильне слово, якщо воно у вас вийде.
1: Попробували?

0: Пані Ангеліна?
1: Так.
0: Я слухаю вас. Вся Буковина хоче від вас почути якесь хороше слово.
1: Я хочу передати всім привіт, всім слухачам Буковинської хвилі і побажати гарного дня, всього найкращого.
0: Пані Ліна, я щиро вдячний вам, бажаю вам також добра, здоров'я, дякую вам за участь в нашому ефірі. Не кладіть, будь ласка, слухавку, за хвилину я розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, а у нас музика.

друзі. Ми розіграли слово випробування, але я не все сказав, що хотів сказати. У нас субота, неділя, день міста. В суботу під відкритим небом можна послухати концерт Тіни Кароль «Як так». А от в неділю о 17 годині в залі камерної та органної музики концерт-маніфест французького шарму. Унікальна подія, яка стане однією з найвишуканіших музичних сторінок цього сезону. Магія французької класики. У програмі світові хіти, романтичні полотна Сезара Франка та Габріеля Форе, Клода Дебюсі та Моріса Равеля, музичні фрагменти з опер «Кармен» та «Фарандолла» з арлезіанки Жоржа Бізе. Концерт для органу, струнних і литавр Френсиса Пуленка. Ще один твір у виконанні заслуженої артистки України, органістки Світлани Бардаус. Це один з найвиконуваніших органних концертів 20-го століття. Сам Пуленк відкрито визнавав, що це один із найважчих творів, які він коли-небудь писав. Партію «Літавр» в цьому концерті заграю я, ваш покірний слуга. Тож чекаю вас 4 жовтня о 17-й годині в залі органної та камерної музики. Ну і на цьому будемо завершувати. Хочу побажати вам добра, здоров'я, хорошого настрою сьогодні і до зустрічі вже завтра о 17-й годині. І будьте щасливі!

0: завтра, в п'ятницю, 2 жовтня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 4 до 19 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 1 до 16 градусів з позначкою «плюс». У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 5 до 19 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 4 до 19 градусів вище нуля. Отакий, друзі, прогноз погоди на завтра, 2 жовтня.
1: Погода.
2: Реклама.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
1: Для роботи.
3: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33, мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації, гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трипка 14, лабораторні аналізи. Дві локації, ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic. Не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: у Чернівцях 17.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Буковині мотоцикліст зіткнувся з автомобілем, втік з місця аварії. У Чернівцях судитимуть чоловіка за збут особливо небезпечних психотропів, а у Чернівецькій області оголосили жовтий рівень небезпеки через заморозки. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: До уваги водіїв, у Чернівцях на перехресті вулиць Фастівської Винниченка сталося ДТП. Очевидці повідомляють про затори і затримки у руші громадського транспорту. На Буковині мотоцикліст зіткнувся з автомобілем BMW X5 і втік з місця аварії. ДТП сталося напередодні у селі Байраки. Унаслідок зіткнення травмувався пасажир мотоцикла. За попередніми даними поліції, 39-річний місцевий житель під час обгону не впорався з керуванням мотоцикла і врізався в автомобіль, за кермом якого був 65-річний чоловік. Пасажира мотоцикла, якому також 39 років, госпіталізували. Водій мотоцикла залишив місце аварії. Наразі його розшукують правоохоронці. Обидва транспортні засоби вилучили і помістили на арешт-майданчик. Досудове розслідування триває. В Чернівцях судитимуть 30-річного чоловіка за незаконний збут особливо небезпечних психотропів. За даними поліції, в нього вилучили 30 згортків і зіп-пакет з кристалічною речовиною. Експертиза підтвердила, що це PVP – психотропна речовина, обіг якої в Україні заборонений. Загальна маса вилученого становить майже 40 грамів, що належить до особливо великих розмірів. Поліція завершила досудове розслідування. Чоловікові загрожує від 9 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Буковині попереджають про заморозки на поверхні ґрунту до 3 градусів морозу. Вони очікуються вночі і вранці 2 і 3 жовтня. У Чернівецькій області оголосили жовтий рівень небезпеки. У Новоселицькій громаді на Буковині відкрили університет третього віку, де люди зможуть опановувати сучасні технології і цифрові інструменти. Пенсіонерів навчатимуть цифрової грамотності. Навчальний простір облаштували на базі Новоселицької бібліотеки. Для занять придбали ноутбуки, проєктор і необхідні меблі. Обладнання надали за підтримки благодійного фонду «Рокада», а ініціативу приурочили до Міжнародного дня людей похилого віку. У громаді зазначають, що університет має стати місцем не лише для навчання, а й для спілкування. Нових знайомств і цікавого дозвілля. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері живе нефільтроване з Іваном Ізраїликом. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці для всієї родини.

0: Робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами Живе нефільтроване та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня, і ті, які встигнуть відправити наступний промокод впродовж наступної композиції, теж отримають можливість позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Пишіть промокод «Діти Дерунів». І обов'язково близько 17.17 ми до когось з вас зателефонуємо. Якщо хочете забрати сьогодні свою пропозицію тижня номер 2 від Сенто Суші, достатньо написати наступний промокод «Каракатиця перезавантаження». Саме цей промокод дасть можливість забрати не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші від Сента Суші. Не забувайте, що сьогодні близько 18.35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?». І спільно з вами відгадаємо, що ж такого цікавого сьогодні для вас там заготувала мережа магазинів Тано. Ну а перед тим, як почути першу композицію, нагадаю номер нашої студії 095-275-0100. Якщо він досі у вас не записаний в швидкому наборі, то рекомендую це зробити. Реєстрація ж для розіграшів відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, не забувайте долучатися до збору посилання у шапці профілю. А ми вирушаємо просто вже тільки з топовою музикою на «Буковинській хвилі». ЛСД, Сія Діпло і Лабіринт, і композиція Thunder Clouds.

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів! Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Для цього вам достатньо зареєструватися впродовж дня або під час першої композиції, надіслати нам промокод на наш телеграм-бот. І тоді близько 17.17 ми обов'язково до вас зателефонуємо, і ви отримаєте можливість позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» сьогодні вартістю 300 гривень. Ви називаєте різні продукти. Ну а ведучий складає їх до кошика прямо в магазині «Тано». В момент, коли слухач розуміє, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, а це 300 гривень, вам потрібно сказати кодове слово «Стоп». І тоді ми прямуємо на касу та рахуємо, на яку ж суму ви назбирали свого кошика. Не забувайте про особливі правила і пам'ятайте, що у вас є право на похибку плюс-мінус 10% від суми. Якщо ви програли та не вписалися в суму, вона переноситься на наступний день. Якщо ж виграли, то зібраний кошик можна забрати тут у нас на Буковинській хвилі. Знаю, з нами вже є пані Наталія на зв'язку. Давайте з нею привітаємось. Пані Наталія, доброго вечора.
2: Доброго вечора.
1: Як ваші справи?
2: Все гаразд.
1: Раді чути. Дякую, теж все чудово. Ми тут з вами, і це найголовніше. Питання одне. Знаєте правила гри?
2: Так.
1: Чудово. Тоді я пропоную не гаяти часу, зв'язуватися вже з Вадимом, бо він є з нами вже на зв'язку. Вадим, привіт.
3: Іване, привіт.
1: Ми готові. Чи готові ви?
3: Ми теж готові до збору продуктового кошика.
1: Все чудово. Всі готові. Я розумію, що ми можемо стартувати. Пані Наталія, у вас 10 хвилин часу. Вони розпочинаються просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика.
2: Ну, по класиці жанру, 1 літр олії етану.
1: Так,
3: один
1: чудово.
3: 1 літр олії етану вже прямує до кошика. Ну, і не забуваємо про особливі правила, що ви ще додатково отримуєте від себе подаруночок від рубрики «Завжди ближче». Кладемо в додачу батончик «Кіткат» 40-грамовий, тож прошу врахувати його до вартості продуктового кошика.
1: Гаразд, чудово. Mm-hmm. Що далі, пані Наталія?
2: Сорки, такі є солодкі, там, з ізюмом.
1: Ага, знаю.
3: Та... Ще раз?
1: Сирок такий солодкий є сирок. В пачечці з ізюмом.
3: Сирок.
1: З родзинками.
3: Немає там такого у нас. Можливо, є якісь інші вподобання.
1: Фанні.
3: Фанні. Може бути ферма, але такого, щоб з... Розинками було, такого немає.
1: А солодкі?
2: Ні, я на що сказала. Можливо, це може бути ванілька, фанні, наприклад.
3: Може бути ферма, ваніль 36 грамів.
2: А фанні такий подвійний є?
3: Немає такого.
1: Студенти розібрали увесь фанні. Вони теж люблять його дуже.
2: Зрозуміла, тоді ні. Тоді, якщо є...
1: Так, мінус 40.
2: Сир вершковий.
1: Угу.
2: Кусок сиру, там такі брусочки, 270-300 грам.
1: А якого виробника, можливо, пам'ятаєте?
2: Ну, я недавно брала якось там Чайс клуб, він такий голубенька.
3: А, Чайс клуб, клуб сиру, так. Саме такий?
1: Чіз клаб, підійде клуб сиру?
3: Чіз клаб, клуб сиру. Може бути Айвенго. Айвенго, вершковий, саме вершковий вас цікавив, так?
1: Так, вершковий.
2: Буде. Нехай буде вершковий, так.
3: Так, вершковий, вже є в кошику.
1: Чудово, що далі?
2: Значить, сирок, я так прикидаю. Сирок, у нас є олія і...
1: І батончик.
3: І батончик, так. І ще батончик до олії.
1: Так.
2: Прошу ще раз.
1: Вадим, повтори, будь ласка.
3: Так, у нас є олія, у нас є батончик до олії додатково, так, і поставили ми сир, клуб сиру вершковий, 270 грамів брусок.
1: Угу.
2: Все, зрозуміла. І, тут вже така, в принципі, межа. Давайте тоді ще кукурудзу цукрову консервовану, і буде стоп.
3: Окей. Кукурудза консервована, так?
2: Так.
3: Ну, когось, можливо, знаєте якогось виробника, який вам вподобає, чи озвучите, який
2: коло,
3: у нас зараз є
2: виробник? Звичайно, коло.
1: Коло. Є коло. У нас коло.
3: Є у нас така, вже в кошику.
1: Чудово. Що далі, пані Наталі?
2: Стоп.
1: Стоп. Стоп означає одне. Ми відправляємося на касу для того, щоб підрахувати вартість зібраного вами кошика. Ви ж, будь ласка, залишайтеся з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете ви того кошика, який сьогодні зібрали у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну а всім нашим слухачам принагідно нагадую, ви маєте можливість теж долучитися до підрахунку вартості кошика. Пишіть нам на наш телеграм або вайбер вашу думку. Як ви гадаєте, чи забере сьогодні наша слухачка, пані Наталія, кошика, якого зібрала в рубриці «Завжди ближче», чи все-таки ми збільшимо суму на завтра? Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Ну, я, як завжди, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». З 28 вересня по 4 жовтня купуйте зі знижкою «Курагамарі» сушена 150 грамів мінус 19% знижки. Чіпси «Яблучні Гац» солодкі 25 грамів мінус 21%. Кілька «Аквамир» «Балтійська» 230 грамів мінус 21%. Горох «Хатинка» жовтий 1 кілограм мінус 15%. Кукурудза «Коло» консервована 420 грамів мінус 21%. Норіснек «Акура» традиційний 4,5 грама мінус 29%. Печиво «Малятко» морквяне 45 грамів мінус 26%. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
0: Реклама.
1: Ми ж, як завжди, повертаємося до наших слухачів, читаю, що ж вони нам тут понаписували на Telegram та Viber, і бачу, пише нам пані Тетяна, як завжди з нами, наша незмінна слухачка. Пише: «Вітаю, Іване. Здається, сьогодні перемога». Дякую, пані Тетяна, за вашу думку, дякую за те, що з нами. І тепер рухаємося на Viber читати, що ж там понаписували наші слухачі. Так, пише наша слухачка пані Мар'яна. «Привіт, Іване. Послухала, але якщо один літр олії, то забере 285 гривень. Ні, там 2 літри олії було. Не знаю, чи справді таки сьогодні вдасться це зробити, чи забере наша слухачка кошика чи ні, але бачу, пише нам ще пані Мар'яна вже. Дякую, пані Мар'яна, до речі, що з нами, та дякую, що підтримуєте наших слухачів, і пише нам тепер ще на телеграм пані Мар'яна вже інша. «Вітаю, забере». Дякую, пані Мар'яна, що з нами, дякую, що, як завжди, у рубриці «Завжди ближче» вболіваєте з наших слухачів. Так, пані Альбіна пише: «Привітик, я думаю, да, забере». Дякую, пані Альбіно, дякую за те, що вболіваєте за наших слухачів. Дякую всім, хто з нами тут у рубриці «Завжди ближче». Так, пані Наталія пише: «Привіт, також думаю, що забере. 2 літри олії». 2 літри, здається мені, якщо я не помиляюся. Зараз ми уточнимо у Вадима і в пані Наталії, але мені здається, що 2, якщо я не помиляюся. Гаразд, дякую, пані Наталія, що з нами. Так, пан Сергій пише: «Добрий вечір, з святом, забирає». Дякую, пане Сергій, ваш теж зі святом, і всіх наших слухачів теж вітаю зі святом. Так, що тут такого ще там понаписували наші слухачі? Ага, пані Людмила ще, бачу, пише на телеграм: «Привіт, перебір сьогодні». О, так от, чітко і ясно. Дякую, друзі, що з нами. Як завжди, радий чути вас, читати вас. І рухаємося тоді далі до нашої слухачки. Повертаємося для того, щоб уточнити, чи 2 літри олії було, чи один. Пані Наталія.
2: Один. Сума така невелика.
1: Ага, окей. Як гадаєте, заберете зібраного вами кошика сьогодні?
2: Ну, думаю, так.
1: Окей, давайте повернемось тоді до Вадима, але перш за все хочу почути суму, яку от ви гадаєте, що ви зібрали на неї сьогодні. Плюс-мінус.
2: Ну, якщо з похибкою, ну, 300, там, 10 і там в районі 290.
1: 310, 290. Гаразд, давайте повернемось до Вадима і дізнаємося точно, яка сума там. Вадим, ви з нами? Вадим? Так, ти десь отак, плюс-мінус, Вадим. Так, десь так, та. Вадим, щось там зі зв'язком, щось не ок. Та, відключився Вадим, вирішив, що не буде він з нами спілкуватися. Отак, от будемо здогадуватися самі зараз, чи заберемо сьогодні ми кошика, чи не заберемо. Ні, є, перетелефоновує Вадим. Та, Вадим, з нами?
3: Так, Іване, тут я вже на місці, так що з зв'язком проблеми.
1: Та.
3: Сподіваюсь, зараз мене вже добре чути.
1: Супер, чудово.
3: Ну що ж, готовий сказати, що так, дійсно, от для підтвердження скажу, що у нас дійсно літр олії Тано вже в кошику є. Скажу одразу те, що ця олія не залишається в магазині, вона буде прямувати до нашої сьогоднішньої слухачки, яка не просто от взяла, зібрала продуктового кошика, вона його і забирає. Ну і сума сьогоднішнього кошика 291 гривня та 50 копійок, ще ми сьогодні її дістали.
1: Пані Наталя, дай емоції. Супер! Супер! Вітаю! Вітаю вас з перемогою і ще раз оплески вам від всіх наших слухачів, від всіх, хто вболівав і всіх, хто вас впізнав. Вадим, тобі, як завжди, дякую. З тобою почуємося вже завтра тут у рубриці «Загані». З тобою завтра вже не почуємося. Чи почуємось? Побачимо.
3: Почуємось.
1: Так, та, все, дякую тобі, дівчатам всім та на маркеті вітаннячка. Ну, а вам, пані Наталія, кажу, що ви впорались з завданням. Ви зібрали і забираєте кошика сьогодні. Як настрій у вас після цього?
2: Супер. Хтось мене вже там збив з пантелику, але я, здається, пам'ятаю, Тано саме олії 2 літри, мені здається, немає, там тільки літр, ну і 5. Тому я вибрала 1 літр.
1: Ага. Мені здається, що емоції. Є 2 літри, але не знаю. Емоції я, як? Ну, це найголовніше.
2: Ну, я подивлюся. От мені навіть цікаво, потім зайду, подивлюся. Але дякую за розігри, за самозбивість. Я щаслива.
1: Клас, дякую. Це найголовніше. Ми саме для того то, щоб робити наших слухачів щасливими. Скажіть, Адам, ви вперше з нами граєте у рубриці «Завжди ближче»?
2: Так.
1: Клас.
2: Я вперше спробувала написати, і вперше ви мені передзвонили, це так неочікувано приємно.
1: Чудово. Як от вам пощастило? Ви сьогодні у нас руйнівниця міфів, тому що зазвичай у нас слухачі з першого разу там або перебирають, або не добирають, а ви взяли просто і зруйнували цей міф, зібрали і забираєте кошика. Кому будемо передавати?
2: 3 тисячі, то було б важко.
1: Ну так.
2: Та. 300 гривень.
1: До речі, так.
2: Це нікому важко.
1: Ми якось це ж збирали тоді раніше на більші суми, там дійсно важче зорієнтувати. Тому що, ну, здається, що можна багатько всього покласти до кошика, але іноді це грає все-таки проти наших слухачів. Тому маєте можливість зараз передати вітаннячки всім нашим слухачам та і всім, хто вас впізнав. Прошу.
2: Дякую. В першу чергу передаю всім захисникам, захисницям, козакам. Всіх вітаю святом, бажаю їм натхнення, сили, миру нам усім. Ну, всього самого найкращого. Всім передаю вітаннячка, передаю вам, ведучим, вітання. Ви завжди дуже класно організовуєте такі моменти, це дуже приємно для нас слухачів. Дуже дякую. Класна музика завжди з вами. Бажаю всім добра і миру. Всього найкращого.
1: Дякую, пані Наталі, дякую, що з нами. Залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати зібраний вами кошик. Ну, а всім нашим слухачам нагадую, завтра ви теж маєте можливість позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» вартістю 600 гривень. Як це зробити, запитаєте ви? Слухайте актуальний промокод, відправляйте його на наш телеграм-бот і вже близько 17.17 отримайте дзвіночки від рубрики «Завжди ближче» та можливість позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. Це була рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Сьогодні наша слухачка, пані Наталія, зібрала та забирає зібраного нею кошика.
0: «Завжди ближче».
4: Партнер – мережа магазинів Тано.
5: Реклама.
6: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
7: Клас енергоефективності будівництва «Б».
8: Зробіть, будь ласка, каву.
9: Вам тут чи з собою?
10: Тут чи з собою?
9: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
8: Заїжджай. Спуск на калинку.
11: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
12: Гарантія.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Хочеш говорити англійською?
2: Профіцентр.
1: Хочеш багато практики?
2: Профіцентр.
1: Хочеш без домашки?
2: Профіцентр.
1: І як це все працює?
2: Метод Калана.
1: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
3: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
3: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
3: Лише 15 хвилин від Чернівців.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: реклама.
1: Так і хочеться сказати, 1 жовтня – класна робота. Так, друзі, 1 жовтня вже, насправді, на календарі. Неочікувано, так і несподівано, і доволі таки швидко підкрався жовтень. Як зараз, я це прогнозую, що точно так само прийде і листопад, і скажеш, а, добрий день, я вже тут на порозі, а за ним грудень, і там уже новий 2027-й. Це щось просто неймовірне. Кажу, що в загальному жовтень буде таким доволі теплим, він змилується над нами і дасть нам ще трішечки того бабиного літа. Бо справді передають доволі гарні температурні показники, які будуть з нами впродовж тижня. Завтра, кажуть, день буде таким хмарним. З самого ранку небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора. Опадів не передбачається, але доволі такі високі температурні показники. Чернівецький район. У Чернівцях герці глибокі, заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 19, вночі плюс 5. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 18, вночі плюс 2. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 19, вночі плюс 6. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 18, вночі плюс 5.

0: Живе, нефільтроване.
1: 1681 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Вони – наш залізний щит, наша гордість і єдина причина, чому над нашими містами щоранку піднімається синьо-жовтий прапор. Сьогодні, 1 жовтня, Україна відзначає одне з найголовніших державних свят – День захисників і захисниць України. Ця дата є священною для кожного з нас. Історія нашої військової звитяги приховує глибокі та символічні факти. Третє знакове свято. 1 жовтня ми традиційно відзначаємо потрійне свято. День захисників і захисниць, День українського козацтва та покрову Богородиці. Цей зв'язок тянеться ще від запорожців, які перед зимовкою обов'язково збиралися на Січі в храмі на честь Богоматері. Рівність у строю. У 2021 році свято офіційно змінило назву на День захисників і захисниць України. Це важливе рішення підкреслило неоціненне

госпіталях. Слава українським воїнам! Слава Україні! Нагадую вам, що ви маєте можливість теж доєднатися до підтримки і задонатити на ноутбук, потужний ноутбук, який потрібен хлопцям для виконання бойових завдань. Для того, щоб це зробити, переходьте на мою сторінку в Інстаграмі, пишіть у пошукову вику Іван Ізраїлик, і там є посилання у шапці профілю. Ну, а я сам особисто дякую всім побратимам та посестрам за ту неважку, занадто таку важку ношу, яку вони несуть зараз, завдяки якій ми маємо жити це життя, можливість і взагалі планувати наступний день. Нехай у вас все буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були. Рухаємось далі. Джері Хейл, козацькому роду.

0: живе нефільтроване.
1: 17:49 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. І це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика «Що домашнє та домашнє». Зазвичай у цій рубриці ми говоримо про все те, що стосується дому, про якісь страви, про домашні справи і про все-все-все, що тільки можна пов'язати разом з домом і чимось корисним. І сьогодні вам розповім про те, що ви можете прокачати роботу мозку за допомогою звичайної жувальної гумки. І справа тут не в самій жуйці, а в процесі. Вчені з Каролінського інституту встановили, щелепа працює як прихований насос і буквально ганяє кров до мозку, особливо до гіпокама, центру пам'яті, навігації та навчання. Уже через кілька хвилин жування мислення стає чіткішим і гострішим. Так, друзі, я, відверто кажучи, сам про це не знав, коли прочитав буквально вчора про це, такий думаю, а я ж зовсім не жую жуйки, ну просто ненавиджу це, і не жую вже більше 10 років, насправді, не подобається мені цей процес, тому що, зазвичай, не знаю, як у вас, але в мене жування цієї жувальної гумки зазвичай викликає апетит, навіть якщо я поїв, і після того я це жую цю гумку, я знову хочу їсти. Така собі історія, але бонус, чим довше ми жуємо, тим менше ми їмо. Не жуємо жвачку, та, а жуємо їжу. Секрет у тому, що мозок отримує сигнал ситості раніше, ніж порожніє тарілка. Тому жуйте повільно і слухайте Буковинську хвилю. Не забувайте, що вже зовсім скоро з вами буде тут підсумок дня від Богдани Рихло, ну а після – спортивна хвиля з Катериною Урсатій. Я ж повернуся до вас після 18-ї, і ми дізнаємося, хто з вас забере смачнесенькі суші від Сента Суші та отримує можливість жувати довше, бо насолоджуватися смаком. Не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші чекають на вас. Для цього пишіть промокод на наш телеграм-бот «Каракатиця». Перезавантаження. Ну і не забувайте, що близько 18:35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику». І спільно з вами дізнаємося, що ж такого цікавого для вас там заготувала сьогодні мережа магазинів «Тано». Ну а зовсім скоро ви почуєте композицію від Раджи та Джамали «Зоря».
2: Реклама.
3: Потрібні

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Ми дікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: для вашого здоров'я.
1: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини. Зранку

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
2: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаївці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.
3: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно. Доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
4: Самолікування може бути

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
3: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях чоловік загинув від отруєння чадним газом. На Буковині шістьом учасникам схеми з незаконного продажу деревини повідомили про нову підозру. А Чернівецький обласний центр служби крові терміново потребує донорів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях чоловік загинув, ймовірно, від отруєння чадним газом. Під час обстеження квартири фахівці газмережі виявили чадний газ і відсутність тяги в опалювальній печі. До аварійної газової служби звернулися медики швидкої допомоги. Загиблий чоловік 1953 року народження. Для подальшого обстеження помешкання відключили від газопостачання. До слова, від початку року на Буковині зафіксували вже 3 смертельні випадки і 10 підозр на отруєння чадним газом. Фахівці нагадують, потрібно стежити за справністю диму ходів і вентиляції та не користуватися газовими приладами, якщо немає тяги. На Буковині шістьом учасникам схеми з незаконного продажу деревини повідомили про нову підозру. За даними обласної прокуратури, під виглядом пільгового продажу з державного підприємства вивели понад 4 тисячі кубометрів деревини, завдавши збитків на понад 3 мільйони 100 тисяч гривень. Серед підозрюваних – колишній лісничий, його син лісничий, помічник лісничого, майстер лісу і двоє водіїв. За версією слідства, вони підробляли заяви від імені громадян і вносили неправдиві дані до електронної системи, а деревину продавали за комерційними цінами. Також у 2024-2025 роках, за даними слідства, незаконно зрубали 160 дерев у природоохоронній зоні. Збитки довкілля оцінили у понад 19 мільйонів гривень. Окрему справу щодо вирубки у заказнику Зубровиця вже розглядає суд, а розслідування інших епізодів триває. На Буковині 35-річного чоловіка підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. За даними поліції, він ховав 3 чоловіків, 2 жителів Одеси і киянина у вантажному відсіку вантажівки. За переправлення до Молдови просив від 12 тисяч доларів до 22,5 тисяч євро з людини. Правоохоронці викрили підозрюваного 25 вересня на пункті пропуску Росошани. За версією слідства, перед поїздкою чоловік також інструктував пасажирів, як діяти для незаконного перетину кордону. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми. Чернівецький обласний центр служби крові терміново потребує донорів першої негативної групи. Охочих допомогти чекають 2 та 5 жовтня з 8 до 13 години за адресою місто Чернівці, вулиця Українська, 36. У лісах Сторожинецького району на Буковині помітили ведмедицю з 2 ведмежатами. Волонтерка Анна Пилипчук попередила про небезпеку і закликала жителів області тимчасово утриматися від прогулянок у місцевих лісах. Якщо ви зустріли ведмедів, не наближайтеся до них і не намагайтеся фотографувати. Ведмедиця може сприйнятися як загрозу для дитинчат і напасти. Також не можна бігти. Потрібно спокійно і поступово відходити від тварин, не провокуючи їх. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Том Клінік – це любов.
5: Там лікарі, яким довіряєш.
4: У Том Клінік завжди комфорт.
5: І турбота, яку ти відчуваєш.
4: Багато послуг в одному місці.
5: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
1: Реклама.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. У збірній Португалії гучна історія з Кріштіану Роналду. 41-річний форвард оголосив, що залишає табір команди і не зіграє у найближчих матчах Ліги Націй. Сталося це після того, як Роналду вперше за 18 років провів увесь матч збірної на лаві запасних. Після гри з Норвегією Кріштіану не тренувався з командою, а у медіа заговорили про конфлікт із головним тренером. Сам Роналду причини рішення поки не розкрив, але заінтригував. Одного дня пообіцяв розповісти португальцям усю правду. Теніс. На турнірі WTA 1000 у Пекіні українки стартували з різними результатами. Дар'я Снігур оформила камбек і перемогла у матчі проти польки Катержини Кави. У другому колі на неї чекає 14-та сіяна Жасмін Паоліні. Даяна Ястремська також йде далі. Вона у двох сетах обіграла американку Кеті Макнелі і перервала серію із 4 поразок поспіль. А от Ангеліна Калініна та Олександра Олійникова турнір уже залишили. Калініна у 3 сетах поступилася Джанці Джен, а Олійникова програла китаянці Юань Юе. До того ж, Олександра під час матчу підвернула гомілкостоп. Отож, після першого кола з 4 українок далі йдуть 2 – Снігур та Ястремська. Бокс. Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа нарешті зустрілися віч-навіч, але поки що без рукавичок. Британці провели першу битву поглядів перед довгоочікуваним поєдинком. Дивилися один на одного понад хвилину, але замість бійки завершили все посмішками. На прес-конференції Ф'юрі навіть похвалив Джошуа за його внесок у британський бокс. Щоправда, одразу після компліментів пообіцяв його нокаутувати. А перевірити обіцянку зможе 11 грудня у Кардіфі. І на кону титул суперчемпіона WBA. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: живе, не фільтроване.
1: 18.12 на студійному годинничкові. Як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе, не фільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас ще як мінімум 40 хвилиночок добірної музики і розіграші від наших партнерів. Нагадую вам, що ви маєте можливість позмагатися за не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші від Сента Суші. Для цього достатньо написати промокод на наш телеграм-бот. Сьогодні він лунає так. Каракатиця. Перезавантаження. Відправляйте цей промокод і ставайте одним з тих, хто забере свої смачнесенькі суші від Сента Суші. Каракатиця – перезавантаження. Ну а якщо хочете забрати те, що сьогодні заховало для вас у кошику мережі магазинів Тано, залишайтеся з нами близько 18.35. Ми будемо спільно з вами відгадувати, що ж там таке сьогодні у кошику. Ну а ми рухаємося далі, слухаємо дві поспіль після наших дівчат. Eminem – Without Me.

0: як 4 парки Шевченка, чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Хочеш говорити англійською?
2: Профіцентр.
1: Хочеш багато практики?
2: Профіцентр.
1: Хочеш без домашки?
2: Профіцентр.
1: І як це все працює?
2: Метод Калана.
1: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
3: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
4: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
3: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
4: Тропічна пригода для всієї родини.
3: Венгрінері, село Мамаєвці.
4: Лише 15 хвилин від Чернівців.
5: Чернівчани, вже 9 жовтня відкривається новий супермаркет «Торба» за адресою вулиця Київська, 31Б, мікрорайон Роша.
6: На вас чекають знижки, гуртові ціни, акції та святкова програма для дітей та дорослих.
7: Мережа супермаркетів «Торба».
8: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
9: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
10: Реклама.
11: Розслабуха.
12: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: знахідка у світі електронної музики і The Weeknd склала їм гарну компанію, і разом вони створили цю композицію Moons to a Flame. Ну а ми з вами тут, як завжди, у живому, нефільтрованому, слухаємо тільки топову музику. І для вас готують щось не менш особливе саме до Дня міста.
1: Реклама.
0: Вже 3 жовтня на Соборній площі буде справді великий концерт. На одній сцені зустрінуться Тіна Кароль, Як Так та Діджей Фьюрі. І що особливо приємно, вхід вільний. Такий подарунок місту робить будівельна компанія «ВД Груп». Компанія має великий досвід у сфері нерухомості на заході України, а також активно розвивається і в Чернівцях. Уже реалізує тут 2 житлові комплекси. І, схоже, хоче бути частиною життя чернівців не лише через будівництво, а й через великі події, які збирають містян разом. Тож занотовуйте, друзі, 3 жовтня, Соборна площа, Тіна Кароль, Як Так, Діджей Фьюрі. Вхід вільний. Святкуємо День міста разом із ВД Груп.
1: Реклама.
0: Ну, а ми рухаємося далі і слухаємо ту композицію, яку ви маєте можливість вже післязавтра послухати наживо. Як так? Буду з собою.

0: Завтра, починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами. Але не грозами. Опадів в загальному не передбачається і кажуть, що доволі такі гарні температурні показники будуть нас супроводжувати впродовж наступного тижня. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 19, вночі плюс 5. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі вдень до плюс 18, вночі плюс 3. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 19, вночі плюс 6. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 18, вночі плюс 5.
1: Погода!

0: слухали щойно на Буковинській хвилі. Сподіваюся, ви гарно поспівали під цю композицію. Ну, а ми рухаємося далі. Я вам розповідаю, що протягом дня на Буковинській хвилі проходив розіграш смачного подарунка від нашого партнера Сента Суші. Для того, щоб взяти участь, ви надсилали промокод на наш телеграм-бот. Ну, а ми серед усіх учасників випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свою пропозицію тижня.
1: Реклама.
0: Сента Суші – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте у Чернівцях на Головну 64 або ж знаходьте їх в Інстаграм. Для цього пишіть «Сента нижнє підкреслювання суші». Ну і не забувайте, якщо у вас день народження, то ви отримаєте мінус 15% до чеку. Ну а якщо хочете винести суші своїми ніжками, то мінус 10% гарантовано до чеку отримаєте. А сьогодні точно хтось з вас забере пропозицію тижня номер 2. Не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші, якщо бути точніше, то 1190 грамів. Куди входять філадельфія з тигровою креветкою, філадельфія з лососем, блек рол з смаженим лососем та фелікс з тунцем.
1: Реклама.
0: І саме це сьогодні забирає наша слухачка пані Іванна, номер якої закінчується на 568. Вітаємо з перемогою. Ну, ми рухаємося далі. Монатік Отой і композиція «Айді».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Вітаю вас всіх, друзі, це рубрика «Що у кошику», і ми зараз з вами будемо відгадувати, що ж такого цікавого сьогодні для вас тут заготувала мережа магазинів «Тано». Нагадую, дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора, номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Як ми це відгадуємо? Все дуже просто. Перш за все, я вам даю почути цей продукт, він ось вже у мене тут в руках, зараз ми будемо його слухати. Після того я приймаю три дзвіночки. Якщо жоден з цих трьох дзвіночків не надав правильної відповіді, тоді я буду наголошувати на тому, що вам варто надати якісь такі неочевидні підказки, які допоможуть вам, власне, зорієнтуватися, що це таке сьогодні ми розіграємо. 095-275-0100, телефонуйте і забирайте цей продукт. Давайте його тепер послухаємо з вами. Такий у нього звук цікавий. Пробуємо зараз його трішечки потрясти. Я думаю, навряд чи щось вийде, навряд чи буде якогось цікавого звука, але все ж таки давайте послухаємо. Нема звуку, на жаль, він дуже швидко перестає якось звучати, але знаю, що його можна відкрити. Та, ось його, слухайте. Та, і можна понюхати. Пахне він, до речі, доволі таки непогано. Така гарний такий аромат. Аромат чогось взагалі такого несподіваного. Ну, як несподіваного? Несподіваного, це звучить так трішки двозначно. Ось от такий звук у цього продукту. Давайте ще раз послухаємо. А це я по ньому зараз стукаю. Та. Коли трясти його, він починає, не дає ніякого звуку, починає просто собі бути таким тихеньким. Тихеньким і інкогніто, назвемо його так. 095-275-0100, телефонуйте і забирайте цей продукт. Що це за продукт? Мені вже самому цікаво почути ваші варіанти відповіді. 095-275-0100, це номер нашої студії. Давайте ще раз ми по ньому постукаємо. Такий от цікавий продукт, є дзвіночок. Кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Добрий день.
2: Доброго дня, як вас звуть?
3: Софія.
2: Анастасія, правильно я почув? Чи Софія?
3: Софія.
2: А, пані Софія, поганий зв'язок. Пані Софія, як гадаєте, що це?
3: Кавун.
2: Ні, варіант класний. Я сподіваюся, що колись ми таки будемо розігрувати у рубриці «Що у кошику кавун». Але, на жаль, ні, це не кавун, пані Софія. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Друзі, 095-275-0100, щойно ми з пані Софією визначили, що це не кавун. Що це таке? Є дзвіночок, кажу вам вітаю. Ваш дзвіночок зірвався, але нічого страшного. Телефонуйте знову 095-275-0100, і ми будемо з вами спільно відгадувати, що ж це таке. Давайте ще раз послухаємо. Наголошую на тому, що його можна відкрутити. Ось.

0: Ше, а що це таке? 0,95, 275, 0,100. Давайте ще раз послухаємо, як лунає цей звук цього продукту. Ну, такий цікавий, насправді, глухий звук, і я сподіваюся, що ви відгадаєте, що це. Наголошую, що це можна відкрутити. Слухайте ще звук, от коли він відкручується. Такий от цікавий звук, і коли його відкрутити, тут одразу такий аромат робиться по всій студії, та... Сподіваюся, ви вже здогадалися, що це, і вже телефонуєте до нас за номером 095-275-0100. Телефонуйте і забирайте цей продукт, друзі, бо хто знає, можливо, комусь він з вас супер знадобиться сьогодні, можливо, завтра, а можливо, десь в суботу. Зазвичай він потрібен в суботу. Та 095-275-0100, є дзвіночок, вітаю, як вас звуть? Алло,
1: привіт, я Олександр.
0: Вітаю, пан Олександр, як гадаєте, що це?
1: Я думаю, що це шампунь.
0: Шампу! Ха-ха-ха-ха. Ні, на жаль, ні, але скажу вам, ви дуже близько, насправді, пан Олександр, були до правильної відповіді, та, на жаль, це не шампунь. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-25-0100, це номер нашої студії. Щойно наш слухач сказав, що це шампунь, але, на жаль, це не шампунь. Це трішечки інший засіб, який потрібен для того, щоб зробити гарний запах, окрім того, щоб привести все до ладу в будинку. Та 095-25-0100, є дзвіночок, кажу вам вітаю, як ваш дзвіночок зірвався. А так от він взяв і зірвався, і все. І нічого страшного з цього, бо ви можете знову зателефонувати за номером 095-25-0100 і надати свій варіант відповіді. Є дзвіночок, кажу вам... Ваш дзвіночок знову зірвався? Що ж це таке трапляється? Що дзвіночки всі зриваються? Ніхто не знає, ніхто не знає. А ми знаємо, що ви маєте невтомно знову телефонувати до нас за номером 095-275-0100. Є дзвіночок, кажу вам, вітаю, як вас звуть?
2: Алло, добрий вечір, мене звуть Максим.
0: Доброго вечора, пан Максим, як гадаєте, що це?
2: Кондиціонер для прання.
0: Кондиціонер для прання. Я приймаю ваш варіант відповіді та хочу сказати вам одне. Цей варіант відповіді теж неправильний. Дякую за дзвіночок. Було раді вас чути, пан Максим. 095-275-0100. Ви почали крутитися навколо правильних варіантів відповідей, та, але, на жаль, це не кондиціонер для прання. Це щось інше. Що це таке, друзі? Я вам вже казав, зазвичай цей засіб використовують в суботу для того, щоб привести до ладу ваш будиночок, чи квартирку, чи, власне, те місце, де ви знаходитеся найчастіше. 095-25-0100, я дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Іван.
0: Іван, пан Іван, як гадаєте, що це?
3: Засіб для миття підлоги.
0: Засіб для миття. Ну, не підлоги, ну не пише тут, що це підлоги, але це засіб для миття. Універсальний, квіткова свіжість від торгової марки Флор. Вітаю вас, пан Іван.
3: Дякую, я вже другий раз виграв засіб для миття. Перший раз для миття посуду, а другий раз для миття.
0: Ну, тепер ви все...
3: І знову угадав.
0: Тепер ви все перемиєте точно вдома. Посуд вже там чистий. Тепер дійшла робота до того. Ну, всього, тут все можна помити. Пише в загальному, що цей засіб призначений для миття різних поверхонь, стін, підлоги, плитки, панелей. І нема різниці. Можна помити все.
3: Ну, то я вже другий раз у вас виграв. На студії перший кажу. І знову угадав.
0: Напевно, ви дуже добре вдома прибираєте. Раз так швидко це все відгадуєте. Що ж, я ж вітаю вас ще раз перемогою. Вам оплески неймовірні. Маєте можливість передати вітаннячка всім, хто вас впізнав. Прошу.
3: Маю можливість. Передаю, перш за все, вітання всім друзям, які в мене сьогодні день захисника і захисницям. Передаю вітання. Також передаю всім івано-франківським друзям і чернівецьким друзям вітання. І вам, вашій студії, яку завжди слухаю. Ну і, звичайно, є в мене дуже гарна, красива, кохана дівчина, яку звуть Тетяна. І також я її вітаю з таким святом. Бажаю кохання і всього найкращого.
0: Клас. Дякую, пане Іване. Дякую, що всіх згадали. Нікого не забули. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій подаруночок. Ну, а я доєднаюся до подяк нашого слухача пана Івана. І подякую всім нашим захисникам та захисницям за можливість жити це життя, за можливість планувати наступний

0: День і грати тут у рубриці «Щоу Кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми з вами ж тут почуємося вже завтра, тому налаштовуйте свої приймачі і забирайте подарунки, які для вас заховає у кошику мережа магазинів «Тано».
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».
3: Реклама.
2: Потрібні.

0: Правильно, маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто краще вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: Косоокість. «Ес-клінік». Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
7: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5711-65 від 20.12.2014 року.
8: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic – не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Найважливіший дзвінок – це не телефон, це ваше серце.
9: Якщо маєте сумніви, зверніться до кардіолога в Том Клінік, Рівненська, 6.
5: Там лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама.
11: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
9: Наступним можеш стати ти.
11: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
9: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
11: Завжди ближче.
9: Від Тано Маркет.
11: Слухай, надсилай.
9: Збирай, забирай.

18.52 на студійному годинничку. Я, як завжди, вам всім дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик. Ми почуємося з вами вже завтра. Я біжу так швиденько, бо далі знову маю роботи трішки маленько. Всім дякую за увагу. Кажу вам па-па, почуємось. Бережіть себе та своїх близьких.

0: Реклама.
1: Чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику, благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com.
2: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.
4: Буковинська хвиля. 100 FM.
5: Так чи не так, прихав тобі, що зараз.

0: У Чернівцях чоловік загинув від отруєння чадним газом. На Буковині шістьом учасникам схеми з незаконного продажу деревини повідомили про нову підозру. А Чернівецький обласний центр служби крові терміново потребує донорів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях чоловік загинув, ймовірно, від отруєння чадним газом. Під час обстеження квартири фахівці газмережі виявили чадний газ і відсутність тяги в опалювальній печі. До аварійної газової служби звернулися медики швидкої допомоги. Загиблий чоловік 1953 року народження. Для подальшого обстеження помешкання відключили від газопостачання. До слова, від початку року на Буковині зафіксували вже 3 смертельні випадки і 10 підозр на отруєння чадним газом. Фахівці нагадують, потрібно стежити за справністю диму ходів і вентиляції та не користуватися газовими приладами, якщо немає тяги. На Буковині шістьом учасникам схеми з незаконного продажу деревини повідомили про нову підозру. За даними обласної прокуратури, під виглядом пільгового продажу з державного підприємства вивели понад 4 тисячі кубометрів деревини, завдавши збитків на понад 3 мільйони 100 тисяч гривень. Серед підозрюваних – колишній лісничий, його син лісничий, помічник лісничого, майстер лісу і двоє водіїв. За версією слідства, вони підробляли заяви від імені громадян і вносили неправдиві дані до електронної системи, а деревину продавали за комерційними цінами. Також у 2024-2025 роках, за даними слідства, незаконно зрубали 160 дерев у природоохоронній зоні. Збитки довкілля оцінили у понад 19 мільйонів гривень. Окрему справу щодо вирубки у заказнику Зубровиця вже розглядає суд, а розслідування інших епізодів триває. На Буковині 35-річного чоловіка підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. За даними поліції, він ховав 3 чоловіків, 2 жителів Одеси і киянина у вантажному відсіку вантажівки. За переправлення до Молдови просив від 12 тисяч доларів до 22,5 тисяч євро з людини. Правоохоронці викрили підозрюваного 25 вересня на пункті пропуску Росошани. За версією слідства, перед поїздкою чоловік також інструктував пасажирів, як діяти для незаконного перетину кордону. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми. Чернівецький обласний центр служби крові терміново потребує донорів першої негативної групи. Охочих допомогти чекають 2 та 5 жовтня з 8 до 13 години за адресою місто Чернівці, вулиця Українська, 36. У лісах Сторожинецького району на Буковині помітили ведмедицю з 2 ведмежатами. Волонтерка Анна Пилипчук попередила про небезпеку і закликала жителів області тимчасово утриматися від прогулянок у місцевих лісах. Якщо ви зустріли ведмедів, не наближайтеся до них і не намагайтеся фотографувати. Ведмедиця може сприйнятися як загрозу для дитинчат і напасти. Також не можна бігти. Потрібно спокійно і поступово відходити від тварин, не провокуючи їх. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: Українська хвиля. 100 FM.
1: Розставити руки у сторони і полетіти. Десь так, як це роблять у вісні, зростаючі діти.

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

місцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався штраф.

Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

Художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в Центрально-Східній Європі. Її побудував віденський архітектор.

19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини». Let's go.

народний артист України Павло Дворський народився у селі Ленківці на Буковині. Саме тут він створив відомі українські хіти «Стожари» та «Смеркова хата».

Вулиця Ольги Кобилянської у Чернівцях раніше називалася Панською. Про неї існує красива легенда. Раніше тротуари цієї вулиці підмітали трояндами та мили милом, а людина у взуті не могла на неї ступити.

Чернівецького драмтеатру є «Брат-близнюк» в Німеччині. Розташована будівля в місті Фюрт. Та завдяки тому, що наша театральна площа на кілька метрів вкопана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького.

Ви прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Вивчить число пі. Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля-мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

girişim, hiç olan ne kadar. İstatı bu

прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.